0: sain aru.
1: Tänavas, mida te lubate endale? Te opereerite inimest ju praegu.
0: Ole nüüd, kuna. Ei, tõesti. Hästi. Sain aru.
2: Pange ära see nõme telefoni, opereerige nii nagu pea.
0: Jah. Kunagi poleks arvanud. Muide, hea, et sa ütlesid.
1: Lolliks olete läinud või? Kuulete mind või kuule?
0: Kuule, vabanda hetkeks. Kuule, kas te võiksite mind mitte segada? Inimene juhendab mind, kuidas praegu siin pime soolt opereerida, aga teie siin... Kuule, vabandust. Siin on nüüd see, kas üks on paremal ja teine on vasakul. Kumb nüüd läheb siis? Parem. Selge, võtta.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Ameerika turist satub eksootikapoodi ja näeb letil kuulsa inimahvi Boru pealuud. Hind on soodne ja mees ostabki kolba ära. Mõned aastad hiljem satub ta samasse poodi ja näeb riiulil taas Boru kolpa. Seekord märksa suuremat. Vihane turist nõuab aru. See on ilmne ostjate petmine. Rahustuge, mister, selgitab müüja. Eelmine pealuu kuulus noorele Borule, aga see on täiskasvanud Boru oma.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: nii , kallis Stepenkov , oma ratsust jäite ilma .
2: doktor Stepenkov , kuhu te jäite ? Patsient on ju lahti lõigatud . Te pidite ju ainult tualetis käima . Narkoos hakkab üle minema .
1: Ma mõtlen .
2: issand jumal , mis siin mõelda on . ratsule vankri lipp blokeerib kuningat . Noh , lähme nüüd . Te võitsite , lähme

0: Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Lehm sööb aasa peal rohtu. Tema juurde tuleb pull. Kuule lehm, ma sain siin odavalt jõu sööta. Müüksin sulle väga hea hinnaga. Lehm mõtleb selle peale. Ja ütleb, miskipärast mul on tunne, et sa tahad mind lüpsta.

0: Do a hit mix tour.
1: Vabandust, kas te olete viimane?
2: Jah.
3: Vabandage. Kas te olete ka plastilisse?
1: Jaa. Ma lähen sugu vahetama. Ma olen nii ära tüdinenud. Ma tahan meheks hakata.
3: Vabandage, kui te...

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Juku saadetakse suveks maale vanaema ja vanaisa juurde. Vanaisa, kas ma võin kohe telekat vaatama hakata, küsib poiss. Muidugi võid, lapsuke, kiidab vanaisa. Vaata kas või hommikust õhtuni. Aga ära sisse lülita, elekter on väga kallis.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: No nii, Marilin, mina tänaseks lõpetan, et jätan talle vahetust.
2: Aitäh, teile ka, härra Sukk.
1: Jah. Marilin, mis sa pühapäeva õhtul teed?
2: Pühapäeva õhtul ma... Ma olen täitsa vaba.
1: Jah, väga hea, suurepärane. Kas sa siis läheksid palun võimalikult vara magama, et sa ükskord ometi esmaspäeva hommikul õigel ajal tööle jõuaksid?

klaasides tagasi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed? Jätame muret siin homsele. Palun meile pudel brinnerit, ma olen su isiklik sommelier.

0: duo hitmiks huumor.
1: Õpetaja selgitab koolis uut teemat ning lõpetades küsib õpilastelt, kas on kellelgi küsimusi? Juku tõstab käe. Õpetaja, kas tund lõpeb varsti?

0: Duo Hitmix Humor .
1: See on tõeline ime .
2: Kuidas palun ?
1: No, rasedus ja kõik see värk, et see on tõeline ime . Iga kord, kui ma mõnda rasedat naist näen, siis ma olen täiesti võlutud sellest salapärast ja elujõust ja ilust. Ja teie olete väga ilus.
2: Aitäh.
1: Kas me seda katsuda võin?
2: No, ikka võib, jah.
1: Uskumatu, seal sees on uus elu, eks? Kas ma kuulata ka võin?
2: No, miks mitte?
1: Mulle tundub, et ma kuulengi teda.
2: Tõesti.
1: Kas ma seda lakkuda ka võin?

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Kas keegi teist teab, kuidas saaks kõige kergemini põhja lasta Rootsi allveelaeva? Tuleb sukelduda ja koputada uksele.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Tiina , issand , mis hais see on ?
2: Mis hais , proua Jurman ?
1: Ma ei tea , selline vänge muskuse lõhn . Kas sa kasutad mingit kalaväetist või ?
2: Ei , ma tean , see on vagiinalill .
1: Mis asi ?
2: Vagiinalill , see on üks selline orhidee . Tal korrektne nimetus on nüüd vaginalis ordinaarium . Aga mina kutsun teda vaginalilleks , sest ta lõhnab täpselt nagu naisterahva jalge vahet . Nuusutage , proua .
1: Ma tunnen siiani seda
2: lõhna . Ei , no tulge nuusutage .
1: Ei , ma tunnen siiani väga hästi seda lõhna .
2: Ta näeb välja ka täpselt nagu naisterahva jalge vahe . Ma ei tea , minul on küll selline , ma teie oma kohta julge praegu ütlema hakata , sest ma ei ole näinud .
1: Liina ? Ma hindan väga sinu panust haruldaste taimede otsimisel ja nende kasvatamisel minu aias, aga võib-olla see lill ei ole päris õige lill minu aeda.
2: Teil on õigus vist jah, proua Jurman. Ma ise olen ka nii tüdinud, ma pean kogu aeg seda vanameest 23. majast siit välja ajama. Kogu aeg nina pidisin sees ohjeldamatult peksab pihku.
1: Aitäh, Liina, elava pildi maalimise eest.
2: Kuigi ma pean ütlema, et asaliaadne jälle on väga lopsakaks läinud, kui ta oma jobi peale pritsiiv neile.
1: Palun tee midagi, see lõhn on lihtsalt välja kannatamatu.
2: Ei ole probleemi, proua Jurman.
1: Mida sa teed?
2: See on teie intiim deodorant. Ma loodan, te ei pahanda väga. Ma teile öökapi pealt võtsin.
1: Ma pean vist korraks pikali heitma.
2: Jah, ikka. Tuul puhub ära, näed.

0: Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Kaks blondiini sõidavad autoga. Üks blondiin ütleb, vaata mets, teine ütleb, ma ei näe, puud on ees.

0: Netflix huumor.
1: Tervist, ma helistan teile uuringufirmast ja sooviksin teada, et millist internetiteenuse pakkujate hetkel kasutate.
2: Praegu ei ole väga hea aeg rääkida, kell on 6:30 õhtul ja siin on täielik hullumaja.
1: Teil on lapsed, kas lapsed kasutavad ka interneti? Meil on praegu väga hea pakkumine interneti ja telefoni peale.
2: Ma ütlesin, ma ei saa praegu rääkida, ma olen tööl ja mul on väga kiire.
1: Tõesti, kus te töötate?
2: Kõnekeskuses, kus sinuga?

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Kas teate, poisid? Minu isal on uus auto. Oi, Juku, kas ta tuleb sulle sellega kooli järele? Ei, sellega ei saa praegu veel sõita. Isa värvis ta küll öösel juba üle, aga number on ikka veel vahetamata.

0: hommikuhitmiks naljanurk .
1: ei no teeme nii . Ja muidugi . No ma helistan sulle järgmine nädal kindlasti üle ka . Ma ei tea , mingi nõme jobu . Kuule , oota , ma helistan sulle tagasi . Mingi , ma pean ühe asja korda ajama .
2: Te lööte külge mulle või ?
3: Kuidas palun ?
2: Nõme tuututaja ! Ma ei luba endaga niimoodi käituda . Kas mul on otsa ees libu kirjas või ? Kas ma näen välja nagu hoor , kellele võib pasundada või ?
3: ei .
2: kuradi suur tuututaja , sa oled üks nendest persenägudest , kes arvab , et saab tuututamisega iga naise voodisse või ?
4: olen suur tugev tuututaja ,
2: tahate mu paunu tuututada äkki või ?
3: ma lihtsalt tahtsin .
2: Mida sa tahtsid seksist ?
3: Tahtsin teile märku anda , et tuli läks roheliseks .
2: ma magasin rohelise tule maha või ? Nii et ei tahtki mulle külge lüüa , jah ?
3: ei .

0: tere hommikust, kell on saanud 7 ja mina olen Liisa Aadusso. Kuna Kristiina Kraus läks nüüd nautima oma vägagi välja teenitud puhkust, siis veedan mina teiega aega järgmised 3 nädalat. Koos saame ju nautida ka viimaseid nädalaid jalgpalli MM-i ja unetuid õid. Ka täna öösel oli 2 väga olulist mängu, kõigepealt Brasiilia ja Norra. Ja nüüd kõrvad kinni, kes ei ole jõudnud neid veel järgi vaadata, aga tõesti täiesti suure üllatusena ja jalkasõpradele ilmselt ka väga toreda üllatusena vähemalt siin Eestis, alistaski siis suure maailma meistri ju hoopis Norra ja saigi edasi veerand finaalidesse, mis on täiesti erakordne nende riigi puhul ja seda ei ole kunagi varem juhtunud. Ja need, kes vaatasid siis ka hommikutundidel Mehiko ja Inglismaa vahelist siis matchi, no ilmselt teie siin veel minuga nendel varajastel tundidel ei ole, et ilmselt olete just magama saanud, sest et see match lõppes küll alles kella 6 paiku, kui ma hakkasin igast tähest tööle tulema, siis veel mäng käis. Aga see oli ka väga põnev, nii et tasub kindlasti järgi vaadata, kes ei ole veel jõudnud selleni. Aga varajast ärkajatega, kes siin juba kella 7 on silma lahti saanud, läheme siin mõnusalt koos hea muusikaga edasi.
1: Duo Hitmix.

0: Täna esmaspäeval on ilm üpriski pilves, aga aeg-ajalt on näha ka ikkagi päikese kiiri. Sajab hoo vihma, kohati on ka äikest ning õhtul pilved ja sadu hõrenevad. Tuul puhanguti kuni 15, rannikul isegi 18 meetrit sekundis, kuid ka see nõrgeneb õhtupoolikul. Hetkel on Viljandis, Valgas, Kuressaares, Otepääl 14 kraadi, Tartus, Pärnus, Tallinnas 15 ning Narvas ja Haapsalus 16 kraadi sooja.
1: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

kõigile romantikutele on mul nüüd üks hea uudis. Nimelt on täna rahvusvaheline musitamise päev. Olgu need suudlused siis armastajate vahel, põsemusid oma kallitele lastele või tervituseks sõpradele. Täna on kõik sugused musutamised igati soositud. Kes aga suudlusi tänasele päeval ei ole planeerinud, võib julgelt võtta ette ühe kreftisema lõuna näiteks, sest on ka krõbe kanaväe. Ja ma olen ise suhteliselt suur selline toidufänn, kõik toiduga seondub, mulle väga meeldib ja hea meelega testin ka siis igasugused erinevaid Eesti restorane. Ja kui ma krõbe kana peale mõtlen, siis ma arvan, et siiani kõige parem, vähemalt Tallinnas, on olnud Korea restoranis Gochu. See on ikka selline küüslaugune ja chilline amps, et pärast seda, no ma ei soovitaks suurlema küll kippuda, aga väga maitsev sellegi poolest, nii et ja see minust ongi, läheb hästi vara kinni vist õhtuti mingi 8 paiku juba, ehk siis see ongi täpselt selline koht, kus võib mulle lõuna endale võtta, nii et kellel siis krõbekana plaanid, siis see on üks variant ja kindlasti on veel siin Eestis väga palju toredeid restorane, kust mõnusat krõbekana saab. Aga täna on ka paljudel toredatel inimestel sünnipäevad. Eestlastest tähistavad täna tähtsad päeva näiteks Rain Epler, Heiki Nabi ja Uku Suviste. Aga välismastaaridest saab täna 46-aastaseks USA komöödianäitleja Kevin Hart, 45-aastaseks näitlejana Eva Green ning 79-aastaseks saab näitleja Sylvester Stallone. Ja sama vanaks saab täna ka siis USA endine president George Bush. Kindlasti palju õnne kõigile neile ja ka teistele tänastele sünnipäevalastele ning palju õnne ka tänastele nimepäevalistele, kelleks täna on Sulevid ja Sulod.

0: Kell on saanud 7.28 ja vaatame nüüd üle värskemad uudised. Euroopas on käivitatud toiduohutusealane hoiatusteade pärast seda, kui 13. Riigis on tuvastatud salmonella nakkuspuhang, mille võimalikuks allikaks peetakse teatud kiirnuudleid. Riskihinnangu järgi on haiguspuhangu taga tõenäoliselt Reva kaubamärgi kiirnuudleid. Kokku on haigestunud üle 100 inimese ning vähemalt 49 on vajanud haiglaravi. Eestis on kinnitatud 9 haigusjuhtumit, millest enamik on samuti vajanud ravi ja ka teistes riikides, sealhulgas Saksamaal, Rootsis, Poolas ja Ühendkuningriigis on teatatud sarnastest juhtumitest. Uuringud näitavad seost konkreetsete nuudlipartiidega, mis on nüüdseks ka Eestis müügilt tagasi kutsutud. Põllumajanduse toiduamet on palunud tarbijatel kontrollida kodus olevaid pakendeid ning kahtluse korral toodega tagastada või hävitada. Samuti rõhutatakse, et kiirnuudleid tuleb alati valmistada vastavalt juhistele ning kindlasti kuum töödelda. Kuum vesi ei ole siin lihtsalt soovitus, vaid see on ka siis toiduohutuse mõistes väga oluline samm. Uurimine jätkub ning ametkonnad selgitavad välja saastumise täpse allika. Eesti korvpallur Ger Gryza vahistati FBI poolt. Reutersi teatel kahtlustatakse 25-aastast Gryzat osalemises mitme miljonilises petuskeemis, ajal mil ta mängis West Virginia ülikooli meeskonnas. Ta antakse üle Lääne Virginia osariigile ning ta peaks järgmisel nädalal ka kohtu ette astuma. Meediaandmetel hõlmavad süüdistused muuhulgas kelmuse vandenõud, elektroonilist kelmust ja spordijalgkäe maksu. Vandeadvokaat Paul Keres ütles, et kuigi süüdistuste teoreetiline maksimum karistus ulatub 60 aastani, on nii pikk karistus praktikas ikkagi ebatõenäoline. Gryza ema sõnul teab ta vaid seda, et poeg peeti kinni ning soovib temaga võimalikult kiiresti ühendust saada. Ja Eesti Korvpalliliit teatas, et sai juhtunust teada meedia vahendusel ning lisas, et tegemist on väga tõsise uudisega. Vahistamine katkestas ka Gryza edasised plaanid, ta pidi mängima Kentucky ülikooli vilistlaste võistkonnas ning alustama seejärel profikarjääri Tartu ülikooli Max ja Moritsa meeskonnas. Aga sporditeemadel ka jätkame. Nädala vahetus tõi palju põnevat, näiteks lõi jalgpalli maailma pahviks teade, et 2 aasta eest treeneritööst taandunud legendaarne sakslane Jürgen Klopp saab Saksamaa koondise uueks peatreeneriks. Lisaks alistas Eesti korvpallikoondis Unibet Areenal pea 7000 pealtvaate ees peetud 2027. aasta MM-valikmängu Sloveeniat ja võitis koguni 93-62. Ja eile hilisõhtul algusega kell 11 toimus ka jalgpalli MM-i järjekordne match. Seekord Brasiilia ja Norra vahel, kus paljude jalgafännide üllatuseks alistas sensatsiooniliselt Norra 5-kordse maailmameistri Brasiilia ning jõudis esimest korda riigi ajaloos MM-i 8 parima hulka. Varahommikune mäng Inglismaa ja Mehiko vahel kiskus aga tuliseks, kuid normaalajal tõid siiski võidu koju inglased. Vaatame nüüd üle ka järgmis siis suuremate Eesti linnade temperatuurid. Hetkel on siis Viljandis, Otepääl, Võrus, Raplas 14 kraadi, Kuressaares ja Pärnus, Narvas, Tartus ning Tallinnas 15 kraadi. Soojem veel on siis hetkel Haapsalus, kus on 16 kraadi sooja.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
3: Suvereporter.
4: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
5: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

kell on nüüd 7:41 ja vaatame üle, mis toimub liikluses. Täna hommikul kella 8. kuni 14. juuli kella 5. õhtul on Viljandi maakonnas Heimtali uue kariste Abja-Paluoja tee Nigulist Abja-Paluojani teeremondi tõttu liiklusele suletud. Ümbersõit on korraldatud vana kariste Mulgi või Kaarli Saksaküla kaudu. Operatiivsõidukitele, kohalikele elanikele ja teenindavale personaali transpordile vabandust on läbipässis tagatud. Harjumaakonnas Tallinna Pärnu Ikla teel Laagrist Ääsmäeni tehakse mõlemal suunal tipptunni välisel ajal geoloogilisi uuringuid. Töötsoonis on üks sõidurada suletud ja kiirus piiratud. Tõid tehakse kuni 10. juuli õhtuni. Ning ummikutest hetkel nii palju, et Tallinnas on ummikud Peterburi teel ja siis on näha ka siin Laagna tee alguses teatud ummikumärke. Nii et seal liigeldes siis ettevaatlikult ja varuge natukene rohkem aega. Aga järgmises tunnis mängime ka raadiomängu, mille auhinnaks on täna Eesti Loto kraape piletid. Nii et kes tunneb, et õnn on täna temaga, siis nagu ikka tuleb sul võidu saamiseks ära arvata üks muusikapala. Ja sel korral oleme selle siis lindistanud üle heiliumiga, et natukene ikkagi keerulisem oleks. Ja siis seda lindistatud versiooni sulle ka ette mängin. Ja võitmiseks on siis vaja ära arvata nii artist kui ka loo nimi. Ja mängid sulle selle loo jupi nüüd ette, et sa saaksid juba oma mõtteid vaikselt koondama hakata ja tunnetama siis, et kuidas selle looga on, et kas tunned ära. Võibolla siis õigeks ajaks on siis juba sul välja mõeldud, et mis selle loo nimi ja artist mõlemad siis tahame, et mis need on. Nii, kuulame siis seda pala.

0: No nii, kui see tundus sulle kuidagi tuttav lugu, siis ole järgmises tunnis valmis. Ja hoia ennast siis raadio lähedal, et siis võita see suurepärane auhind.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Mina olen Karl Karglasist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
4: Nii täkke parandused,
3: klaasivahetused,
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeri aeg karglas.ee
4: või helista 1720.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Duo Hitmix.

ja siis äkki kõik vaikseks jäi. Oli kuulda, kel veel käib. Isa seisis ukse peal.

Suvi on ikka see aeg, kus armastus ei küsi ei vanust, ei ametit ega geograafiat ning pulmad rõõmustavad nii abiellujaid kui ka külalisi. Usutavasti selle suve kõige suurem pulm toimus aga sel nädala vahetusel, kui Taylor Swift ja Travis Kelce abieludes New Yorkis Madison Square Gardenis korraliku meelelahutuslikud tormi tekitasid. Areen oli ümber kujundatud muinasjutuliseks aiaks, kohal oli sadu kuulsusi ning kogu tseremoonia meenutas pigem küll üht suurt lavastust. Kui siis traditsioonilist pulma, millega meie siin Eestis harjunud oleme. Aga Swift esindaja sõnul oli siis tõesti kõik viimase detailini läbi mõeldud ning kirsiks tordil oli paaripanija, kelleks osutus ei keegi muu kui pruutpaari lähedane sõber ja tuntud komöödia näitleja Adam Sandler. Aga ka kodumaal ei ole igav, sest jätkuvalt on tähelepanu all tšellist Silve Ilves, kes on viimasel ajal olnud avalikuse huviorbiidis nii oma värske abielu kui ka eraelu tõttu. Ta ütles taevaskojas jah ettevõtja Marek Nõmmikule ning pulmad pälvisid laialdas tähelepanu. Aga viimastel päevadel on liikvel ka uued vihjed, mis puudutavad võimaliku muutust tema eraelus, nimelt räägitakse, et Silvia võib olla taas lapse ootel. Kuigi ametliku kinnitust ei ole, on liikuma spekulatsioonid, et Silvia tõesti siis ootab oma viiendat last ning on umbes 3 kuud rase. Ja lõpetuseks üks Eesti meedias kõneainet tekitanud perekonna lugu. Nimelt sotsiaalmeediasse jõudsid pildid, kus Andres ja Oleg Sõnajala isa, 91-aastane Jaan Ploompuu, on abiellunud uuesti. Möödunud aastal raskele haigusele kahjuks oma abikaasa kaotanud Ploompuu on nüüd aga leidnud uue abielu õnne tunduvalt noorema naisterahvaga, kelle nimi küll avalikusele teada pole, aga igatahes 91-aastaselt pulmad julge lükke. Aga hõissa pulmad ja hõissa armastus, olgu see suvi siis teile kõigile tore ja armastus täis.

0: Mix .
1: Kell on saanud 8. Tere hommikust ka neile, kes alles nüüd raadio käima panid. Selles tunnis mängime kindlasti meie uut Eesti Loto mängu, vaatame üle ka värskemad sündmused uudistamaastikult ning liiklusest. Aga veidi vihmane nädalavahetus on nüüd läbi saanud ja tulemas on veel nüüd. Tundub, et mõni sajune päev, aga kui kõik läheb plaanipäraselt, siis nii palju kui mina olen ilma natukene ette üritanud vaadata, siis tundub, et tulev nädala lõpp tuleb ikkagi soe ja päikseline. Aga vaatame praegu üle siis tänase ilma. Täna on siis ilm selline kergelt pilvine ja sajab ka hoovihma, kohati on äikest. Õhtul on siis pilved ja sadu õnneks hõrenemas, aga tuuline on ka üsnagi, puhanguti 15 ja isegi rannikul kuni 18 meetrit sekundis, mis siis ka õhtul veidi nõrgeneb. Hetkel on Kuressaares, Narvas, Tartus, Pärnus 15 graadi, Tallinnas ja siis ka Haapsalus on hetkel 16 sooja graadi ning Tõrvas lausa 18 graadi sooja.
0: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.
2: Nami tumano! I venga conmigo! Vámonos al

on aeg üle vaadata, mis toimub liikluses ja täna hommikul kella 8 kuni siis 14. juuli kella 5 õhtul on Viljandi maakolas Heimtali uue kariste Abja Paluoja tee Nigulista Abja Paluojani siis tee remondi tõttu liiklusele suletud. Ja ka Harju maakonnas Tallinna-Pärnu Iklateel Laagrist Ääsmäeni on siis mõlemal suunal tipptunni välisel ajal siis tehtamas geoloogilisi uuringuid, mis tähendab, et tööd soonis on

0: Riia maanteel on ummikud teetööde tõttu siis mitmes kohas ja teesulud sealsamas. Nii et turvalist liiklemist teile kõigile.
1: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

Selle nädala alguses on Eesti Loto loosimistel taas mängus väga suured summad ning õnneotsjatele jagub kindlasti seal põnevust. Eurojackpotis on näiteks sel nädalal jackpoti suuruseks lausa 23 miljonit eurot. Loosimised toimuvad teisipäeval ja reedel ning piletimüük sulgub kell 8 õhtul. Näiteks 26. juunil võitis üks 75-aastane Eesti mees Eurojackpotiga ligi 480 000 eurot. Tegemist on siis teise Eurojackpoti suurvõiduga juba, mis on sel aastal Eestisse tulnud. Ja Viking Lotto on samal ajal jõudnud maksimum tasemele, pakkudes mängijatele kuni 25 miljoni euro suurust peavõitu. Täna on aga sul võimalik ka oma õnn proovile panna ja võite siit meie raadiost 5 eri kraapekat ehk siis kraapelotot. Ja see tähendab siis, et võidad siit erinevad lotod, aga seal võivad peavõidud ulatuda lausa kuni 50 000 euroni, nii et tegelikult ei tea me keegi, kui suur see võitsid täna olla võib. Ja mida siis võitmiseks teha on vaja? Lasen sulle varsti klipp ühest laulust, mida on veidi moondatud ning sul on siis vaja ära arvata siis nii esitaja kui ka siis selle loo pealkiri. Ja kui sa saad pihta ainult ühele, siis kahjuks see jätkub mäng järgmise helistajaga, kuniks on vastatud mõlemad nii artist kui ka loo pealkiri. Natuke veel kannatada ning siis saabki juba mängida.

0: kell on saanud 8:30 ja vaatame üle värskemad uudised. Eesti korvpallur Ger Gryza vahistati FBI poolt. Reutersi teatel kahtlustatakse 25-aastast Gryzat osalemises mitme miljonilises petuskeemis, ajal mil ta mängis West Virginia ülikooli meeskonnas. Ta antakse üle Lääne Virginia osariigile ning peaks järgmisel nädalal ka kohtu ette astuma. Meedia andmetel hõlmavad süüdistused muuhulgas kelmuse vandenõud, elektroonilist kelmust ja spordi altkäemaksu. Vandeadvokaat Paul Keres ütles, et kuigi süüdistuste teoreetiline maksimum karistus ulatub kui nii 60 aastani, on nii pikk karistus praktikas ebatõenäoline. Vahistamine katkestas Gryza suvised plaanid, ta pidi mängima Kentucky ülikooli vilistlaste võistkonnas ning alustama seejärel ka profikarjääri Tartu ülikooli Max ja Moritsa meeskonnas. Soomes leidis aset haruldane vahejuhtum, kui Haapsakoski piirkonnas hammustas ujumise ajal 8-aastast tüdrukut haug. Laps tundis järves ujudes tugevati valu jalas ning pääses ise kaldale, kus tema jalal avastati sügavad hammustusjäljed. Asjatundjate sõnul ründab haug inimest väga harva ning enamasti juhtub see siis, kui kala peab vees liikuvat jalga ekslikult saagiks. Sarnased juhtumeid on Soomes ja Rootsis ka varem ette tulnud, kuid need on siiski väga haruldased. Ja nädalavahetus tõi palju põnevat ka jalgpallimaailmast. Näiteks tuli lõi Vuti fännid pahviks teade, et 2 aasta eest treeneritööst taandunud legendaarne sakslane Jürgen Klopp saab Saksamaa koondise uueks peatreeneriks. Ja eile hilisõhtul algusega kell 11 toimus ka jalgpalli MM-i järjekordne match, seekord siis Brasiilia ja Norra vahel, kus paljude jalgpallifännide üllatuseks hallistas sensatsiooniliselt Norra 5-kordse maailmameistri Brasiilia ning jõudis muuhulgas ka esimest korda riigi ajaloos MM-i 8 parima sekka. Ja varahommikune mäng Inglismaa ja Mehiko vahel kiskus ka tuliseks, kuid normaalajal siiski tõid võidu koju inglased, kes muuhulgas said eile siis ka punase kaardi ning mängus oli ka penalteid ja üleüldse oli see üks pingeline lahing, aga nii need viimased mängud ka nüüd juba on. Sest iga mäng teatavasti on märgilise kaaluga. Aga vaatame nüüd üle ka temperatuurid siis Eesti suuremates linnades. Hetkel Narvas, Kuressaares, Tallinnas ja ka Otepääl 15 sooja kraadi, Tartus ja Pärnus 16 kraadi ning Haapsalus 17 kraadi sooja.
1: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.

0: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
1: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkuse sõite. Terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine jäta meie hooleks.
2: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
3: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

ja ongi aeg käes, hakkame mängima raadiomängu, kus on võimalik seekord võita auhind Eesti Lotolt, mis sisaldab 5 graappe loto piletit. See omakorda võib aga tuua sulle lausa 10 tuhandete suuruse võidu. Näiteks on võiduümbrikus Kullapada, mille peavõit on 20 000 eurot ja see on ka üks kõige populaarsemaid ja enim müüdud graapekaid. Aga ümbrikus on ka graappepilet nimega Sinule, mille peavõit on lausa 50 000 eurot. Nii et kindlasti on mida oodata ja loota siis seda piletit graapides. Aga nüüd ma lasengi siis sulle kohe ühe moonutatud klippi ühest laulust. Ja sul on vaja helistada stuudionumbrile 57220022 ning arvata ära nii heli siis esitaja kui ka pealkirja. Ja kui sa saad pihta siis ainult ühele, siis jätkub mäng järgmise helistajaga, kuniks vastatud on nii artist kui ka loonimi. Ning nüüd lasengi sulle selle loo ette ja vaatame, kas tundub sulle tuttav.

Vot selline see lugu oli ja kui sulle tundub see tuttav, siis helista meile stuudiotelefonil 57220022. Lasen sulle ühe korra veel seda lugu, et oleks kindel.

0: no vot , ja mulle tundub , et meil ongi esimene helistaja siin , kes püüab liinile saada , nii . kuulame siis , kas on ka õiget vastust . nii , ja tere , kuulen teid .
1: tere .
0: tervist .
1: tere .
0: kellega ma räägin ?
1: Priiduga .
0: tere , Priit . ja kuidas sulle siis tundub , et mis lugu siin niimoodi veidra häälega on tekitatud ?
1: Ma pakun , et see on Smilers ja Mojito .
0: jaa , see on väga õige vastus . mul on väga hea meel , et ikkagi sellised Eesti tuntud hitid siis kuuldakse ikkagi kohe ära ja kas sa said kohe aru või oli natuke keeruline ?
1: ei , ma tegelikult pidin mitu korda kuulama .
0: okei okay. , aga lõpuks siis ikkagi tuli , kas raskem oli sellise siis loo arvamine või pigem siis selle artisti meenutamine ?
1: Loo arvamine on raske .
0: ja mis raadiojaama ise kuuled hetkel ?
1: Duo raadiot .
0: ja kuidas sul siis Eesti Lotoga suhted on , et võiduks ju sel nädalal siis kraape piletid , kas sa oled suur lotomängija ?
1: Tegelikult ma mängin jaa , aga ma ei ole nagu füüsiliselt kraapinud seda , ma olen seal internetis nii-öelda vahepeal .
0: Kas on siis õnn naeratanud ka varem , et oled mingi toreda võidu saanud ?
1: ei ole . mingi 5 eurot olen võitnud , 5 või 10 okay. . aga selle kohta üks tuttav ütles , et see on hästi , et kui võidad suure summa , siis sa satud sõltuvusse .
0: aa , vot , ohtlik värk .
1: jah .
0: no siis tuleb ikkagi mõistlikult läheneda sellele , kui sa peaksid ise nüüd nendes kraapelotodes võib-olla siis võidu saavutama , siis ikkagi targalt rahaga läbi käia , on ju .
1: Ja.
0: Olgu , aitäh sulle , Priit , ja jää natukeseks ajaks minuga , siis ja. Teised lähevad siit nüüd muusikaga edasi . aga hetke pärast siis saame rääkida meie edasi , kuidas oma võit kätte saada .
2: aitäh sulle , Priit , ja .

0: mis meist saab ?
1: naiste jutud .
2: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
3: see on raadio Duo Hitmix .

Suvi on ikka selline aeg, mil armunud oma vandeid annavad ja pulmapidusid peavad. No usutavasti selle suve kõige suurem pulm toimus aga sellel nädalavahetusel, kui Taylor Swift ja Travis Kelce abieludes New Yorkis Madison Square Gardenis korraliku meelelahutuse turmi tekitasid. Areen oli siis ümber kujundatud muinasjutuliseks ajaks, nagu Taylor Swifti selline tiim alati on. Kohal oli ka muidugi sadu, kuulsusi ja kogu tseremoonia meenutas sellist suurt lavastust. Swifti esindaja sõnul oli kõik viimased detailindi läbi mõeldud ning kirsiks tordil oli muidugi paaripainija, kelleks osutus. Ka siis pruutpaari lähedane sõber ja tuntud komöödia näitleja Adam Sandler. Taylor Swifti õnne number on 13, mis tõttu siis käisid ka kuulujutud, et just nii palju tuleb ka pruutneitsisi tema pulma. Aga ilma asjata, sest pruutpaar hoopiski otsustas, et nende pulmas polegi pruutneitsisid ega peiupoisse. Ja popstaril oli siis pea pruutneitsi asemel tähtsal päeval toeks hoopis tema noorem vend Austin Swift ning isamees oli pulmas spordisaal Kelce vend Jason Kelce. Kutsutute nimekirjast võis muidugi leida kuhjaga maailmakuulsaid staare, nende hulgas näiteks Selena Gomez, Gigi Hadid, Carly Gloss, Lena Dunham, Dakota Johnson, Brad Pitt, Ed Sheeran, Dua Lipa, Hugh Grant, Graham Norton, Jessica Alba, Tom Brady, Chris Rock ja muidugi ka peaaegu siis kõik NFL-i mängijad, kes üldse olemas on. Ja kodumaal on ka jätkuvalt siis tähelepanu all üks pulm ja sellega seotult ka cellist siis Silvia Ilves, kes siis ongi viimesel ajal olnud avalikuse huviorbiidis oma värske abieluga ja ka eraelu on muidugi tal väga põnev olnud ja alati meedia tähelepanu siis kütnud. Ja ta ütles ju hiljuti taevas, kui jääs jah sõna oma siis ettevõtjas nüüd juba abikaasale Marek Nõmmikule. Ja pulmad olid ju ka ikkagi suursugused, nimetati seda Eesti sajandi pulmaks. Aga viimastel päevadel on liikvele läinud uued vihjed ja arvatakse siis, et võimalik elu muutus on Silvia elu siis eraellu uuesti saabumas. Nimelt võib olla nii, et Silvia on taas lapse ootel. Niimoodi vähemalt sahistatakse. Ja kuigi ametliku kinnitust veel ei ole, siis on spekulatsioonid tõesti liikumas, et Silvia ootab oma viiendat last ning on umbes 3 kuud rase. No, loodame, et rõõmusõnumid siis on tõesed ja hõissa pulmad, lapsed ja armastus.

0: suured hitid ja palju Duo Hitmix.
1: Kell on nüüd saanud 9 ja tere hommikust ka neile, kes saavad nautida puhkust ja kes alles nüüd silma lahti on teinud. Nädal algab küll vihmaste ilmadega, aga vahel on neid päevi ka vaja, kus saab end mõnusalt siis kodus tekkide sisse keerata ja näiteks raamatut lugeda või mõnd toredat filmi vaadata. Miks mitte isegi kino külastada, tavaliselt see ju suvel ei ole kõige populaarsem tegevus, et sellise mõnusu päikselise päeva jooksul ei taha eriti sinna pimedasse kinno minna, aga miks mitte sellised vihmased ilmad ju ikkagi soosivad seda, et saab siis meelt lahutada näiteks nii. Aga nädala lõpus, nii palju kui mulle hetkel tundub ja nii palju kui ma vaadanud olen, siis saab jälle loodusesse randa seiklema minna, sest et tundub, et ilmad lähevad uuesti soojaks ja päikseliseks, nii et polegi siis võibolla hullu, kui siin nädala sees on natukene pilvisem. Aga mõne hetke pärast vaatame üle ka liikluses toimuva ning värskemad uudised. Kõigepealt aga ilm. Täna siis ilmarindel nii palju, et hetkel siin vaadates stuudiost välja on endiselt tunduvalt pilvisem, kui siin harjutud viimastel päevadel on ja ikkagi tibutab ka pidevalt vihma ja näitab ka mulle, et siin üle Eesti on ikkagi täna üsnagi pilvine ilm, sajab hoo vihma, kohati on isegi äikest tulemas ning alles õhtul siis pilved ja sadu hõrenevad. Üsna tuuline on ka rannikul, 18 meetrit sekundis isegi kohati võib olla ning õhtul siis ka see nõrgeneb. Aga hetkel on Narvas, Tallinnas siis ja Kuressaares 15 graadi sooja, Tartus, Võrus, Põlvas, Raplas ja Otepääl on hetkel 16 soojakraadi ning Pärnus on siis juba 17 graadi sooja hetkel.
0: Duo Hitmix.

kell on saanud 9:09 ning vaatame üle liiklusteated, et siis need, kes on veel tööle kihutamas, saaksid teada, milliseid kohti võimalusel siis vältida. Tallinnas hetkel ummikud siis Peterburi teel, samuti Tartu maanteel Peterburi ristis. Ka Narva maanteel hetkel ummikuid paista ning seal samas lähedal ka Kreutzwaldi tänav ning Pronksi tänav on siis täiesti punaseks värvunud. Ja ka Rävala puiesteel on näha ummikuid. Samuti siis on ummikud hetkel, ja juba kadus ära, aga saan aru, et mingi ummik juba lahenes kuskil. Aga Pärnumaantel on veel ummikud ning Tulika tänav ning Kibuvitsa samuti ning Endla ja Paldiski maante ristis siis hipodroomil ka ummikud paistavad ning siis teisel pool linna.

täna , kui on veidi pilvisem , on hea meel siis meelde tuletada endale , et kuidas päikselistel päevadel käituda , sest nüüd , kui suvi lõpuks on kohale jõudnud , siis vahel on päris lihtne ikkagi üle kuumeneda , kui need päris kuumad ilmad on , aga vahel piisab päris väikesest sellisest nipist , et päev oleks kohe parem . näiteks lihtne klassika , kui sa tahad , et kuum päev linnas ei muutuks selliseks ellujäämiskatsumuseks , siis tasub hommikul veepudel panna pooleldi täis ja sügavkülma . hiljem saad siis sinna juurde täita vett ja saad endale sellise liikuva jääjoogi , mis siis tunde hoiab seda vett külmana . nii et sa ei peagi siis igast kioskist omale uut külma jooki hankima minema . teine väike nipp näiteks , kui sääsed on juba otsustanud , et sina oledki nende tänane õhtusöök , siis lavendli või tsitruse lõhnad aitavad neid siis natukene eemale hoida . See pole küll päris selline imerelv , aga vähemalt muudab sind veidikenegi ebapopulaarsemaks nende putukate seas . ja kui sa oled juba kuumaga natuke üle keenud , on olnud selline kuumalaine päev , nagu siin näiteks eelmisel nädalavahetusel või nüüd juba üle-eelmisel vist oli , siis tasub jahutada randmeid ja kaela külma veega või siis panna kuklale jääd , et päikesepistet ära hoida , sest seal on sul siis keha jahutuspunktid ja see võib siis enesetunde teha paremaks ja seda eskaleerumist ära hoida . näiteks ma mäletan eelmisel aastal Tais , mul elukaaslasel oli täitsa päikesepiste , et täitsa niimoodi , et palavik tekkis õhtul ja nagu täiesti hästi halb olla ja oksendamine ja kõik asjad ikka . ja ainuke , mis siis sellisel juhtumil peakski aitama , kui sa kohe pärast seda , kui sa tunned , et sa oled nagu huule kuumenenud ja tavaliselt sa tunned ikka selle hetke ära , et nüüd sai palju , siis tasubki panna jääd kuklasse , et kuuldavasti see võiks siis aidata , et sellist päris hullu seisundit ennetada ja muidugi telefone hoidke ka ikkagi , hoidke tublisti nagu iseennastki , ärge jätke ka telefoni päikese kätte , sest et kuumus on aku üks suurimaid vaenlasi . see pikaajaline kuumakahjustus võib siis vähendada ka aku eluiga , nii et siis seda sama telefon hakkab hiljem palju kiiremini tühjaks saama ja seda ei taha ju me keegi ja noh , üleüldse ega akud ja kuumus , ega see kokku nüüd hästi ei kõla . nii et hoidke ikka telefonid varjus igaks juhuks ja teadagi siis üldse eemal ka endast , kui laete neid , nii et jah , sellised väikesed suvenipid siia , et kui nüüd tõesti see nädalavahetus jälle läheb mõnusalt soojaks , siis on hea meelde tuletada .

0: Kell on saanud 9.32 ja aeg on vaadata peale värsketele uudistele. Eesti korvpallur Ger Gryza vahistati FBI poolt. Reutersi teatel kahtlustatakse 25-aastast Gryzat osalemises mitme miljonilises petuskeemis, ajal mil ta mängis West Virginia ülikooli meeskonnas. Ta antakse üle Lääne Virginia osariigile ning peaks järgmisel nädalal kohtu ette astuma. Meedia andmetel hõlmavad süüdistused muuhulgas kelmuste vandenõud, elektroonilist kelmust ja spordi altkäemaksu. Vandeadvokaat Paul Keres ütles, et kuigi süüdistuste teoreetiline maksimumkaristus ulatub kuni 60 aastani, siis nii pikk karistus praktikas on ebatõenäoline. Ja vahistamine katkestas ka Gryza edasised plaanid, sest ta pidi mängima Kentucky ülikooli vilistaste võistkonnas ning alustama seejärel ka profikarjääri Tartu ülikooli Maks ja Mooritsa meeskonnas. Tulevikus võivad rasked põletushaavad paraneda hoopis naha printeri abil. Teadlased arendavad tehnoloogiat, mis printib patsiendi enda rakkudest kolmemõõtmelise naha otse haavale. See võiks siis vähendada vajadust valulike naha siirdamiste järele ning kiirendada ka oluliselt paranemist. Praegu on lahendus veel katsetamisjärgus, aga teadlaste hinnangul võib see tulevikus muuta põletusravi senisest märksa tõhusamaks. Jalgpalli MM-il puhkes aga suur skandaal. Nimelt siis FIFA tühistas USA koondise ründaja Polarin Balogun'i automaatse mängu keelu, pärast seda kui USA president Donald Trump palus siis FIFA presidendil Gianni Infantinol punane kaart uuesti üle vaadata. Balogun saadeti eelmises kohtumises Bosnia ja Hertsegovina vastu väljakult minema ning reeglite järgi oleks ta pidanud järgmise mängu vahele jätma. Aga FIFA otsustas mängu keelu aasta pikkusele katse ajale nüüd lükata, mis tähendab, et ründaja saab Belgia vastu siiski platsile joosta. See otsus on muidugi tekitanud väga palju pahameelt, seda eriti Belgia jalgpalli liidus, kus siis räägitakse ka võimalikust edasisest õiguslikest sammudest ja kriitikute hinnangul nähakse selles otsuses lausa korruptsiooni, sohki ja Infantino pugemist Trumpile. Aga vaatame ka üle kiirelt, kuidas läheb Eesti suuremates linnades ilmaga. Hetkel siis Tallinnas 15 graadi sooja, Narvas ja Tartus, Räpinas, Elvas ja Põlvas on 16 sooja graadi, Võrus ja Pärnus hetkel 17 graadi sooja ning Tõrvas lausa 20.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Duo Hitmix.

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Aeg on vaadata üle rannainfo, sest et kuigi natukene on pilvine, siis miks mitte, randa võib ikka minna ja vees ujuda on ju mõnus. Kahjuks hetkel lillad lipud üleval Haabneme rannas, Harku järves ja Kakume rannas ning ka Pikakari ja Pirita rannas ja siis siin on enamasti ja pluss siis ka Pelgurand ja Stroomi, siin on enamasti ikkagi seotud siis sinivitikate ohuga, aga mõnes kohas on siis ka ikkagi reostuse oht. Nii et ettevaatus seal. Aga temperatuurid on juba täitsa palju lubavad, Kuressaare rannas 26 kraadi praegu vesi, siin soojamatest ja seal isegi vaat, 53 inimest hetkel väga iga. Aga siin jah, enamasti on ikkagi siin Paralepa näiteks 22, Paide seisisjärg 22 ja ka Verevi järv 21 kraadi. Nii et võtke siis suunad ranna poole, kes saavad.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. Kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
3: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin tootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
4: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
5: Loomulikult Kanal 2.

Kell on saanud 9.54 ja see tähendab ka üldiselt seda, et mul on aeg siin asjad kokku tõmmata. Tänane päev pakub muidugi vutifännidele veel ühe põneva lahingu, kui juhtu lähevad vastamisi Portugal ja Hispaania. See mäng algab siis kell 10. Aga seeniks nautige ikka seda mõnusat kesksuve, sest et isegi kui ilm on täna natuke vesine ja pilvine, siis hoiame ikkagi meeles, et me oleme seda aega, mis praegu üldiselt suures pildis on, oodanud aasta. Umbes aasta. Eelmises suvest saati vähemalt, eelmise suve lõpust. Nii et naudime seda suve ja seda mõnusat aega, sest et isegi kui on vihmane, siis tegelikult on ju soe ja ei pea endale salli ümber pea tõmbama ja mütsi pähe ja see on ju eestlase jaoks ikkagi mõnus ja nauditav aeg. Nii et homseni, head kuulajad!

0: ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.
1: Duo Hit Mix, huumor.
2: Naine lasi tätoveerida endale vasaku kintsu peale Lenini pea ja parema kintsu peale Stalini. Läheb siis koju, tahab mehele näidata, teenija toas. Kutsub mehe siis eraldi tuppa, panevad ukse lukku ja näitab. Pärast teenija ütleb, et jaa, ma nägin kõik. Vasaku jala peal oli teil Lenin, parema jala peal oli teil Stalin. Aga vot keskelt ma ei saanud aru, kas seal oli Marx või oli seal Engels.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tere uudiste stuudios, mikrofoni ees Rohkade Velak. Täna algab Eestis ametlikult valimiskampaania, ühtlasi tähistatakse esimest korda ka uut rahvakalendri tähtpäeva, poliitilist pööripäeva. Tegemist on päevaga, mis märgib valimisteks valmistumise algust ja normaalse jutu lõppemis, kuni valimisten ja poliitikud pööravad täiesti ära. Sellest hetkest alates muutuvad kõik avamised ajaloolisteks ja kõik lubadused enneolematuteks. Kalendri uuringute keskus andmetel nihkub poliitiline pööripäev igal aastal järjest varasemaks, sest elakonnad lähevad valimisrežiimi aina varem. Kui senine areng jätkub, muutub juba lähiaastatel kogu aasta valimiseelseks perioodiks ja poliitiline pööripäev kaotab oma kuupäeva, kestes katkematult järgmiste valimisteni. Toimub ka konstruktiivselt, valitsus annab teada, et põllumajandustoetuste ühtlustamise teemalised läbirääkimised Brüsseliga on taas toonud tulemusi. Eesti valitsuse pikaaegne soov tõsta Eesti põllumeeste toetused samale tasemele kui Lääne-Euroopas ei täitunud ka seekord, kuid Brüssel andis siiski Eesti põllumeestele nüüd loa teha 3 korda rohkem tööd, kui seda teevad Lääne-Euroopa ameti vennad. Selline võimalus peaks väiksema toetusraha kuhjaga tagasi tegema ja andma isegi mõningas eelise. Kui meede ennast õigustab, võetakse Eesti põllumeestelt toetusraha üldse ära ja suunatakse maadesse, kus inimestel ei ole lubatud nii palju tööd teha kui Eestis. Kliima soojenemise üheks põhjuseks võib olla üha suurenev inimeste hulk, kes on peast soojad. Nii leiab värske alternatiivne uuring, millesse ei kaasatud seekord katseliselt eriala teadlasi. Ega teadlasi ka laiemalt, sest nende arvamus on alati olnud ühesugune ja ikka samade jutupunktide kordamine. Veel tõi uuring väljalt, mida rohkem on inimese haridust ja teadmisi laiemalt, seda soojem ta peast on ja seda enam on ta kindel kliima soojenemises kui protsessis. Inimese aju kulutab 1/3 kogu organismi energiast ja pidevalt töötava aju energiaga varustamisele kulub suur hulk loodusressurssi. Kliima soojenemisest rääkijad on kahepalgelised, koguvad järjest teadmisi, kasutavad järjest rohkem oma aju ja kulutavad sellele üha rohkem energiat ja soojendavad oma sooja peaga kogu planeeti. Tegelike samme planeedi päästmiseks astuvad iga päev hoopis inimesed, kes on suuri ressursse raiskava aju kasutamise sisuliselt lõpetanud ja võivad seega puhta südametunnistusega elada, märgitakse uuringu kokkuvõtteks. Konjunktuuriinstituudi värskest analüüsist aga saab selgeks, et kindlustunde ajalooline keskmine on seoses Madise päeva lahingu ja Sinimägede lahinguga langenud viimase 2 aasta jooksul 4,7 punkti. Samas on aga kindlustunde ajalooline keskmine teinud ka viimastel nädalatel teatud tõusu ja seda võib seostada ennekõike Ümera lahingu ja laulva revolutsiooni toimumisega. Kuigi nii negatiivsed kui ka positiivsed sündmused on ajaloos alati väga ebaühtlaselt jaotunud ja sageli on negatiivsed rohkem kui positiivsed, annab kindlustunde ajalooline keskmine siiski kindlustundest objektiivsema pildi kui ainult keskmine või ainult ajalooline kindlustunne, teatab instituut analüüsis. Ka järgmine poolaasta tuleb ajalooline, sest ta on keskmine ja selleski suhtes on kindlustunne olemas. Ja lõpetuseks ilmajaama andmetel on ainukeseks kohaks, kus täna öösel vihma sajab taas Paiguti. Paiguti elanike sõnul on olukord muutunud välja kannatamatuks, sest lisaks sellele on neil alati ka udu ja äikest ja samal ajal tuleb rahet ja paistab päike ja piirkonda räsib lumetorm. Paiguti inimeste evakueerimiseks omavalitsusel aga vahendeid ei ole. Eetris olid uudised.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: Ilm on täna pilves selgimistega, sajab hoo vihma ja kohati on äikest, aga õhtul pilved hõrenevad ja saju võimalus väheneb. Puhub lääne või loode tuul 5-15, rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul veidi nõrgeneb ja päeval on sooja 15-20 kraadi. Praegu Tallinnas 15, Tartus ja Pärnus on 17 kraadi.
1: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16-19. Juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee.
3: See on Raadio Duo

0: mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa alla hindusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Duo Hit Mix. Naljanurk.
3: Nii, vaadake üle, kas siin on kõik õigesti kirjas.
4: Ei. Need ei peaks küll siin olema.
3: Videofilmid?
4: Me ei ole mingid filmi vaadanud.
3: Kas te ei vaadanud Seemne teemonid 2 ja Lateksi unelmad?
4: Ei, me ei vaadanud mingid filmi.
3: No, aga siin on niimoodi kirjas.
4: Kuulge, ma ei ole vaadanud mitte mingisuguseid pornograafilisi filme. Ja minu mõelest on see solvav, kui te midagi sellist üldse vihjate. Vabandust, ma tean küll, milles asi on. Need litsid, kelle ma ööseks tellisin, küllab nemad vaatasid pärast seda, kui ma olin ära kustunud.
3: Nojah, see selgitab asjaks.

0: duo hitmiks huumor .
1: härra Sukk , me oleme teie naise abiga koostanud nimekiri asjadest , mida ta tahab . siin on väike loetelu sellest nimekirjast . nii , maamaja , teemant ripatsitega kaela G koos sinna juurde kuuluvate kõrvarõngastega , S-klassi Mercedes , suvila Haapsalus , korter Tallinna vanalinnas .
2: aga meil ei ole ju neid asju .
1: ei , teil ei ole neid asju . aga temal hakkab kohe olema , kui me teiega ühele poole saame .

Aitäh kingituse eest, tädike. Pole tänu väärt, Juku. Seda arvan mina ka, et pole tänu väärt, aga ema käskis ikka tänada.

0: Ilm on pilves selgimistega, sajab hoo vihma ja kohati võib olla äikest. Õhtul saju võimalus väheneb. Puhub lääne ja loode tuul 5-15, puhanguti 18 meetrit sekundis. Õhtul ka tuul nõrgeneb ja sooja täna kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas 15, Tartus ja Pärnus 17 kraadi.
1: See Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.

0: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa tribüütbänd, õhtu avab Rain Laane. Sind ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil Piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
2: Duo Hitmix. Naljanurk.
3: Paljud inimesed räägivad, et nende lemmik reisi sihtmärk number 1 on Tai. Ma olen käinud seal. Tõesti, inimesed on seal väga meeldivad. Loodus on tohutult reljeefne. Mäed, orud, jõed, džungel.
4: Tere!
5: Tere!
6: Tervist! Kuidas sa abiks olla?
4: Tal on kleit seljas.
5: Jah. Taavil on kleit seljas, jah.
6: On teil midagi selle vastu?
4: Tõtt öelda on küll.
6: No nii, hakkab pihta. Kuradi kitsa rinnalised moraali jüngrid. Kas siin solvab kuidagi, kui mees kannab naiste rõivaid? Sest see ei mahu sinu ise hakanud normaalsuse piiridesse.
4: Ei, see on minu kleit.
6: Taavi, mine võtta sellest.
3: Üks hetk, vabandust.

waving your banner all over the place.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Otsid midagi? Mul on väga head herot.
2: Ma tean, et sul on väga head herot. Aga mis herot, kust ma tean? Sest sa müüsid seda kahe nädala eest ühel mulle väga heale sõbrale. Ja nüüd on see mees surnud.
1: Kurat mees, mul on väga kahju.
2: Pole midagi, ta sai välguga pihta. Aga enne seda jõudis ta mulle su herot anda. Ma ütlen, see on kõige parem asi, mida ma kunagi proovinud olen. Mees, sa oled võlur.
1: Aha.
2: Ma võtan seda tonni eest.
1: Ja küll. Ja veel kord, mees, mul on tõesti sõbra pärast väga kahju.
2: Ma ütlen siit soovitus. Ära seisa äikese ajal kõrge puu all. Soojalt soovitan. Ole mõnus.
1: Hästi.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Noormees ja neiu istuvad aias. Äkki sõnab noormees. Kallis, me pole üksinda. Su isa jälgib meid. Ma tean, aga see on sinu süü. Kuidas minu süü? Isa nägi eile, kuidas sa vennale kinoraha andsid, et ta meid üksi jätaks. Ja see andiski talle idee.

Ilm on pilves selgimistega, sajab hoo vihma ja kohati võib olla äikest, aga õhtul sajuvõimalus väheneb. Puhub lääne ja loode tuul 5-15, puhanguti 18 meetrit sekundis. Õhtul nõrgeneb ka tuul ja sooja täna kuni 20 graadi. Praegu on Tallinnas 15, Tartus 18 ja Pärnus 16 graadi.

0: alla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: Raadio Duo Hitmix .

0: Duo Hitmix Humor.
1: Kellner! Ober! Ori!
2: Jah, ma kuulen.
1: Kiiremini ei saa või?
2: Vabandust.
1: Miks mu tuhatoos pulki täis on?
2: Pulki täis? See ei ole pulki täis.
1: Nüüd on.
2: Jah, vabandust, ma toon teile uue tuhatoosi. Kas see on kõik?
1: Mis mõttes kõik? Ülbitsed minuga või? Tuled see minuga ülbitsema või? Too kaebuste raamat.
2: Üllar, Liinakoolis sinu juurest minu juurde 10 aastat tagasi. Mina ei tea, äkki lõpetaks selle minu kõlal norimise ära.
1: Ei, Indrek, ei lõpeta. Ma veel õpetan sulle, kuidas teiste meeste naisi üle lüüa. Too kaebuste raamat ja uus tuhatoos.
2: Ma toon kõigepealt raamatu.
1: Kiiremini! Kellner!

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Ja?
2: Tervist, proua. Ennetav visiit. Me tulime ainult teada andma, et teie kandis on nähtud ringi liikumas üht perverti. No, kõlab küll tobedalt, aga meil on teada antud, et ta liigub politseinikuks riietatuna ukselt uksele ja soovib uurida naiste rindu, tuues ettekäändeks topless röövi kohalikus juveeliäris.
1: Issand, ta ei olnudki päris politseinik.
2: Ei olnud, proua.
1: Aga ta oli väga põhjalik, ta võttis mu rindadelt sõrmejälgi ja puha.
2: Kuulge, kas see teile kahtlane ei tundunud? Kõik, kes on lugenud kohaliku lehte, teavad väga hästi, et ei toimunud mitte mingit topless röövi. Toimus püksate rööv.
1: Ma tunnen ennast tõelise idioodina.
2: Kõigiga võib juhtuda. Proua, kas te oleksite nüüd nii kena ja laseksite püksid alla, et me saaksime teid kahtlusaluste hulgast välja arvata?
1: Muidugi

0: Hitmiks naljanurk.
1: Mees ja naine olid mööblipoes, valivad seal magamistuppa riiete kappi. Arutavad seal ja naine räägib ikka, et ei tea, et kas see kapp peaks olema suurem või väiksem. Et eelmine oli vist 1,50 m või oli 60 kõrge ja mingi 50 senti vist lai. Mingi mees äkki nende selja taga hakkab rääkima, et no, võtke ikka suurem kapp. Naine pöörab ümber, küsib, kas te töötate siin poes või? Ei, aga ma olen nii väikses kapis istunud. Jõle ebamugav.

0: täna sajab hoovihma, kohati võib olla ka äikest, aga õhtuks saju võimalus väheneb. Puhub lääne või loode tuul kuni 18 meetrit sekundis ja sooja täna kuni 20 graadi. Praegu Tallinnas 14, Tartus 19 ja Pärnus 16 graadi.
1: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
4: Mängime hoopis suksusid.
3: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
5: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
3: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kids Zone Mini.
6: See on Raadio Duo Hit.

0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Sind ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil Piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.
3: Duo hitmiks huumor.
4: Vabandust.
5: Nii, soovite tellida?
4: Ei, ei. Vaata. 92. aasta. Viru üksik kõlavepataljon.
5: Jaa.
4: 4. elavekompanii.
5: Jaa.
4: See oli veel see imeriku nimega ülemus.
5: Ja, oli küll, jah. Prants.
4: Prants, just, jah.
5: Jaa.
4: Sina oled Uuspõld?
5: Jaa.
4: No.
5: Oota, Teplenkov.
4: Teplenkov.
5: Vennas.
4: Stop! Sina oled reamees, ma olen Seersa.
5: Saa üle.
4: Ige peitu. Vaatab siia, viib tühja klaasi, toob uue õlle. Liigub kiirelt, mõtleb kiirelt, hop, hop, hop, hop. Teplenkov. Härra Teplenkov.
5: Just nii, härra Teplenkov.

ees ja ma põhjuseid leian vaid klaasides, tagasi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed, jätame muret siin homsele, palun meile pudel brinnerit, ma olen su isiklik sommel, yeah.

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Juku, mida sa ometi teed? Sa pesed pead šampooniga, aga vett juustesse ei lasegi. Aga šampoonipudelile on ju kirjutatud kuivadele juustele.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tere.
2: Tere.
1: Ma olen uus. Kolisin siia, naaber.
2: Oh, tere tulemast meie majja.
1: Ja, aitäh. Tegelikult ma tahtsin nõu küsida, et meil on ju sama planeeringuga korter, et ma hakkan suures toas remonti tegema. Et kui palju teie suure toa jaoks tapeeti ossite?
2: 25 rulli.
1: 25? Ah, aitäh. Tere, ma see uus jälle. Et elutoas panin tapeeti. 14 rulli ei üle.
2: Aga minul ka täpselt sama, 14 rulli ei üle.

0: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Euroopa Parlamendi väliskomisjoni aseesimehe Urmas Paeti sõnul sõltub võimalike presidendikandidaatide esile tõus täielikult Riigikogu erakondade kokkulepetest, kirjutab Postimees. Paet leiab, et praeguses olukorras ei ole inimestel endil mõistlik presidendikandidaadiks saamist ette planeerida. Ta viitas õiguskantsler Ülle Madise näitele ja märkis, et kandidaatide esile kerkimine sõltub erakondade otsustest. Küsimusele, kas ta ise oleks valmis presidendiks kandideerima, vastas Paet, et kindlat vastust anda ei saa, kui ta on valmis seda tõsiselt kaaluma. President Alar Karis osaleb Genfis ÜRO korraldatud diginädalal. Visiidi raames kohtub riigipea täna ÜRO peasekretäri Antonio Guterrese ja peaassamblee presidendi Annalena Baerbockiga. Diginädalal on üle 12 000 osaleja ja see algab esimese ülemaailmse dialoogiga tehisaru juhtimise teemal. Leedus sõitis Varssav-Tallinn liinibuss öösel teelt välja kraavi. Mitu inimest sai vigastada, nad on haiglas, vahendab Leedu Delfi. Politsei teatel on tegu firmaga Flixbus. Bussis oli 20 reisijat, kes on Leedu, Läti, Soome, Ukraina, Poola ja Eesti kodanikud. Vigastatute arvu veel täpsustatakse. Leedu politsei alustas juhtunu uurimiseks kriminaalmenetlust. Esialgse versiooni järgi võis õnnetuse põhjustada halb ilm. Euroopa Liit teatas, et saadab Lõuna-Prantsusmaale suure metsatulekahjuga võitlevatele tuletõrjujatele appi 4 kustutuslennukit. Komisjoni president Ursula von der Leyen kinnitas, et lennukid stardivad veel täna Küproselt ja Rootsist. Austraalia allkirjastas Fidžiga uue kaitseleppe. Eesmärk on tugevdada kahe riigi sidemeid ja edestada Hiina püüdlusi saavutada Vaikse ookeani lõunaosas suurem mõjuvõim. Sõlmitud lepede Fidžist ühe vähestest Austraalia lepingulistest liitlastest. Täna sajab hoo vihma, kohati on äikest, aga õhtupoole saju võimalus väheneb. Puhub lääne või loode tuul kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul vaibub ka tuul veidi ja sooja täna kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus ja Pärnus 17 kraadi.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee.
3: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
4: Duo Hitmix.

0: Karglas parandab.
1: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
2: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
3: Mina olen Karglasi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas Karglasi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri karglas.ee.
0: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil Piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
6: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
7: Duo Hitmix huumor.
8: Rakveres on siis kahe riigis siseministrite tippkohtumine. Ühel pool Soome siseminister ja teisel pool Kalle Laanet. Ja arutavad siis pritsumeeste palkadest kummaski riigis. Ja Soome siseminister ütleb, et minu pritsumehed saavad 3000 eurot, 1000 läheb söögi peale, 1000 läheb elamise peale ja mis nad 1000 teevad, see pole enam minu asi. Ja selle peale ütleb meie minister Laanet, vaadake, minu pritsumehed saavad 3000 krooni, kus nad ülejäänud saavad, see pole enam minu asi.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix. Huumor.
2: Kristus ja Peetrus sõidavad paadiga. Kristus ütleb Peetrusele: "Ma näitan rahvale, kuidas ma vee peal käin." Hakkab siis kõndima ja kaob vaikselt vee alla. Peetrus tõmbab Kristuse paati ja ütleb: "Kas sa ei mäleta, et sul on augud jalgades?"

0: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Euroopa Parlamendi väliskomisjoni aseesimehe Urmas Paeti sõnul sõltub võimalike presidendikandidaatide esile tõus täielikult Riigikogu erakondade kokkulepetest, kirjutab Postimees. Paet leiab, et praeguses olukorras ei ole inimestel endil mõistlik presidendikandidaadiks saamist ette planeerida. Ta viitas õiguskantsler Ülle Madise näitele ja märkis, et kandidaatide esile kerkimine sõltub erakondade otsustest. Küsimusele, kas ta ise oleks valmis presidendiks kandideerima, vastas Paet, et kindlat vastust anda ei saa, kui ta on valmis seda tõsiselt kaaluma. President Alar Karis osaleb Genfis ÜRO korraldatud diginädalal. Visiidi raames kohtub riigipea täna ÜRO peasekretäri Antonio Guterrese ja peaassamblee presidendi Annalena Baerbockiga. Diginädalal on üle 12 000 osaleja ja see algab esimese ülemaailmse dialoogiga tehisaru juhtimise teemal. Austraalia allkirjastas Fidžiga uue kaitseleppe. Eesmärk on tugevdada kahe riigi sidemeid ja edestada Hiina püüdlusi saavutada Vaikse ookeani lõunaosas suurem mõjuvõim. Sõlmitud lepe teeb Fidžist ühe vähestest Austraalia lepingulistest liitlastest. Euroopa Liit teatas, et saadab Lõuna-Prantsusmaale suure metsatulekahjuga võitlevatele tuletõrjujatele appi 4 kustutuslennukit. Komisjoni president Ursula von der Leyen kinnitas, et lennukid stardivad veel täna Küproselt ja Rootsist. Kontrolli alt väljunud metsapõlengute tõttu on Edela-Prantsusmaal evakueerunud 10 000 inimest rohkem kui 20 väikelinnast ja külast Hispaania piiri lähedal. Ametnikud hoiatavad, et tugevnev tuul võib leeke veelgi võimendada. Tulest on haaratud juba ligi 5000 hektarit. Öösel sajab hoo vihmam, sekka võib tulla ka rahet ja kohati on äikest, paiguti tekib udu. Sooja on öösel 7-15 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoo vihma. Kohati võib ka äikest olla. Õhtul jõuab saartele tihedam sajuala. Tuul puhub muutliku suunaga 4-10 puhanguti 16 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 15-20 kraadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus ja Pärnus 17 kraadi.
1: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
2: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
4: See on raadio Duo Hit Mix.

0: Kaarklas parandab.
1: Mina olen Karl Kaarklasist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkkeparandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeriaeg kaarklas.ee
2: või helista 1720.
0: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
3: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
4: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee. Duo Hitmix. Naljanurk.
5: Vabandage härra, kuidas ma kõige kiiremini lähimasse haiglasse saaksin? Pole midagi lihtsamalt. Pange silmad kinni ja minge üle sõidu tee.

0: Do Hitmiks huumor .
1: proua Taar , aitäh . Kahjuks on mul teie abikaasa kohta halbu uudiseid .
2: oih .
1: kahjuks jääb ta elama . ma väga vabandan , me tegime kõik , mis meie võimuses , aga ta saab terveks .
2: kas ei ole väikestki võimalust , et äkki ta ikkagi ei tule sellest välja ? äkki ta sureb ?
1: alati on võimalus tüsistuse tekkeks , aga operatsioon õnnestus suurepäraselt .
2: mu jumal .
1: muidugi see põrand siin on kõva ja libe . alati on võimalus , et kui ta hakkab kõndima , siis ta kukub ja lööb pea ära .
2: aitäh . aitäh . aitäh teile . just .
1: see on mu töö .
2: jaa .

0: Duo Hitmix huumor.
1: Tere uudiste stuudiost, mikrofoni juures Rohkede Pelak. Liikluspolitsei annab teada, et jaanipäeval ollakse väljas taas täiendavate jõududega ja lisaks juba teada antud ähvardusele joobes juhid arestimajja saatan uuendusi veelgi. Nimelt võtavad arestimajad vastu neid autojuhte, kes juba ise ette teavad, et nad ei suuda hoiduda joobes juhtimisest. Selline autojuht, kes endas kindel pole, saab juba täna õhtul minna elukoha järgsesse politseijaoskonda ja paluda ennast jaanipäevaks igaks juhuks arestimajja panna. Kui inimene ise tuleb ja ennast teatud perioodiks vangi annab, siis see kriminaalstatistikas ei kajastu ja inimese mainele ka musta plekki ei jäta. Preventiivne vangistamine kujuneb eeldatavasti populaarseks ja seda võidakse hakata rakendama tulevikus ka jaanipäeva välisel ajal. Valitsuse täna hommikuse teate kohaselt aga koguneb optimismi riigi majandusolukorra kohta iga päevaga üha rohkem ja järjest lisandub ka rahvusvahelisi finantsinstitutsioone, kes oma seisukohtades taas optimismi juurde annavad ja hetkel võibki välta, et vahepeal pea olematuks kahanenud optimismi varud on saavutamas kriisieelset taset. Valitsuse tänase nõupidamise üheks päevakorra punktiks on luua töörühm, kes hakkab otsima lahendusi, kuidas üha suurenev optimism riigi elanikkonnale võiks käega katsutavaks muutuda. Katseliselt testitakse juba paari nädala pärast võimalust, et optimismi saaks ammutada sularaha automaadist. Kui inimesel arvel enam raha ei ole, avab riik talle optimismi arve ja kannab sinna nii palju optimismi, et ka kõige halvemad ajad üle elada. Kas see ka tehniliselt võimalikuks osutub, pole seni veel teada, kuid valitsus on projekti õnnestumises optimistlikult meelestatud. Veel annab valitsus teada, et eilseks lõplikult paika ametlikult vaesuspiir. Vastavalt seadusele tõmmatakse vaesuspiir 57 kilomeetri kauguselt ümber Tallinna. Vaesuspiir hakkab eraldama vaeseid ja neid, kes oma eluga ise toime tulevad. Et vaesed ei pääseks teisel pool vaesuspiiri elavaid inimesi segama, kutsutakse uuest aastast elluga vaesuspiirivalve ja kehtestatakse ühepoolne viisarežiim. Mõned politseiteateid. Eile kell 12 päeval teatati Jõgeva politseile kohaliku toidukaupluse on siis murtud ja meeste rahvas ähvardab müüjat relvataolise esemega. Müüja sõnul nõuti temalt kaks latti vorstitaolist ja üks kera juustutaolist ainet. Sündmuskohale sõitnud politseitaolised inimesed pidasid ähvardaja kinni. Korjategijat ootab ees nüüd kohtutaoline protsess ja eeldatavasti peab ta hakkama kandma vabaduse kaotuse taolist karistust mõnes kinnipidamiskoha taolises asutuses. Juba homme võib tulla teinegi taoline uudis. Ja lõpetuseks siseministeerium annab teada, et nädala vahetus sujus seekord Eestimaal üldjoontes tõrgeteta ja suurem osa inimesi vahetas vana nädala uue vastu. Lõpuni on nädal vahetamata veel 61% elanikest ja 2% pole veel vahetatud ka eelmine aasta uuema vastu. Uuringud näitavad, et Eestis on ka mõned kohad, kus on ikka veel 2010. aasta jaanipäev ja samuti kolm asulat, kus lõppes just 1978. aasta kevadkülvi järgne pidustuste seeria. Kas riik vajab ka piirkondlikult diferentseeritud kalendri reformi on üks küsimus, mis tuleb regionaalarenguid haldavates asutustes peatselt teemaks võtta. Eetris olid uudised.
0: See on raadio Duo Hitmix.

tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tiidemann. Euroopa Parlamendi väliskomisjoni aseesimehe Urmas Paeti sõnul sõltub võimalike presidendikandidaatide esile tõus täielikult Riigikogu erakondade kokkulepetest, kirjutab Postimees. Paet leiab, et praeguses olukorras ei ole inimestel endil mõistlik presidendikandidaadiks saamist ette planeerida. Ta viitas õiguskantsler Ülle Madise näitele ja märkis, et kandidaatide esile kerkimine sõltub erakondade otsustest. Küsimusele, kas ta ise oleks valmis presidendiks kandideerima, vastas Paet, et kindlat vastust anda ei saa, kui ta on valmis seda tõsiselt kaaluma. Euroopa Liit teatas, et saadab Lõuna-Prantsusmaale suure metsatulekahjuga võitlevatele tuletõrjujatele appi 4 kustutuslennukit. Komisjoni president Ursula von der Leyen kinnitas, et lennukid stardivad veel täna Küproselt ja Rootsist. Kontrolli alt väljunud metsapõlengute tõttu on Edela-Prantsusmaale evakueerunud 10 000 inimest rohkem kui 20 väikelinnast ja külast Hispaania piiri lähedal. Ametnikud hoiatavad, et tugevnev tuul võib leeke veelgi võimendada. Keskkonnaameti peadirektoriks valiti tagasi Rainer Vakra. Energeetika ja keskkonnaminister Andres Suti sõnul on valitsuse eesmärk kujundada ümber keskkonnalubade süsteem, et ettevõtted saaksid tegevuse alustamiseks vajalikud load kiiresti, neile selgetel alustel ja väiksema halduskoormusega. Sellesse reformi panustamine saab olema Vakra esmane ülesanne teisel ametiajal. Läti, Leedu ja Eesti erametsaomanike esindusorganisatsioonid saatsid Balti riikide valitsustele ühise pöördumise, milles rõhutavad vajadust kujundada metsa, looduskaitse, kliima ja Euroopa Liidu poliitikaid tasakaalustatult, tõenduspõhiselt ning maaomanike partneritena kaasates. Ühispöördumises selgitavad organisatsioonid, et Balti riikide metsad on säilinud ja uuenenud suuresti tänu metsaomanike pikaajalisele tegevusele. Samas ei saa looduskaitset ellu viia viisil, kus avalik kasu saavutatakse üksikute maaomanike ja nende perede ebaproportsionaalse koormamise hinnaga. Öösel sajab vihma, sekka võib tulla ka rahet ja kohati on äikest, paiguti tekib udu. Sooja öösel 7-15 kraadi. Ka homme sajab mitmel pool hoo vihma ja kohati võib äikest olla ning õhtul jõuab saartele tihedam sajuala. Sooja tuleb homme kuni 20 kraadi. Praegu Tallinnas 14, Tartus on 17 ja Pärnus 16 kraadi.

0: Pühapäevatund . mis meist saab ?
1: naiste jutud .
0: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
2: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures , Keskuse tänav 4 . vaata ka www.taaraautomaat.ee .
3: täna Suvereporteris .
4: Kas tahate kogu oma väärtuslikust varast hetkega ilma jääda? No siis on õige aeg postitada sotsiaalmeediasse fotod, kuidas te kogu oma perega kaugel maal reisil olete. Suvised varganäod seda just ootavadki, et teie autod või majapidamised tühjaks teha.
3: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
5: See on Raadio Duo Hitmix, ainult suured hitid.

0: Kalla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures , Keskuse tänav 4 . Vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: täna Suvereporteris .
3: Kas tahate kogu oma väärtuslikust varast hetkega ilma jääda? No siis on õige aeg postitada sotsiaalmeediasse fotod, kuidas te kogu oma perega kaugel maal reisil olete. Suvised varganäod seda just ootavadki, et teie autod või majapidamised tühjaks teha.
2: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
4: Duo Hitmix. Naljanurk.
5: Hiiumaal tormab arsti kabineti daam sisse kübar peas ja juba ukse peal teatab. Teate, ma olen Tallinnast. Arst kirgitab kulma, ütleb, ja muud nagu midagi viga ei olegi või.

0: Kreisi Raadio.
1: Ja nii, kodudes ja siin ka stuudios, Hannes, sulle teadmiseks, et me oleme saanud siis nüüd ühenduse täna Stockholmiga. Ja nii imelik kui see ka ei ole, meie ei helistanud Aleströmmile koju, vaid helistasime Eesti majasse ja selleks on üks oma kindel ja teada tuntud ka Eestimaal põhjus. Tere, õhtust, Aleströmm.
2: Tere, mul on rõõmus meel teid tervitada valimise eelõhtul. Siin Stockholmis on praegult suured ettevalmistused homseks päevaks.
1: Nii.
2: Okei, nagu sa ütlesid, Broolt ütlesid, et ma ei ole tõesti kodus, ma olen Eesti majas.
1: Nii.
2: Mul on siin väike kamber sisse seatud, ma võiksin iga sekundi edasi anda uudiseid. Siin on nii palju huvitavat.
1: Nii, kena, mis on siis, ütleme, mis on tänase päeva märksõna, jah, ütleme nael, märksõna Stockholmis?
2: Rootsi kuningas Eesti majas, jälle.
1: Jälle.
2: Jälle Eesti majas.
1: Ja kas vastab see tõele, et me ennem siin hommikul võtsime teiega, olime sinuga nüüd, me võime sina rääkida, me oleme kohtunud ka elus, eks ju?
2: Jaa.
1: Et...
2: Sina siga.
1: Jaa, täpselt sina siga võib kõelda. Et Rootsi kuningas tuleb 8-1 elama Eesti maja. Vastab see tõele?
2: Ta vastab tõele. Praegult on juba bodyguard, on igal pool ringi käimas.
1: Kes palun? Kes palun?
2: Bodyguard.
1: Tõlkige.
2: Rannavalve või see ihuvalve.
1: Ihuvalve, jah, jah, jah.
2: Ihuvalve. Mm-hmm. Ja ta tuleb siia kelle, no ütleme, 7.
1: 7, jah. Väga hea.
2: Vaja järgi.
1: Huvitav inimene.
2: Ja.
1: Ja räägi, missugused on nüüd need ettevalmistused, mis on tehtud? Kas kuningal on, ütleme, sinu terminit järgi mingi spetsialiteet ka välja töötatud?
2: Tal on spetsialiteet. Tal on Estland, ongi tema spetsialiteet.
1: No.
2: Ta väga armastab Eestit, see on üks asi. Ja teine, mis tal on, talle meeldivad Eesti toidud.
1: Mm-hmm.
2: Ja see kaasneb kõik selle üritusega.
1: Nii, milles? See väljendub?
2: Valimises.
3: Ma kuulan, ma olen huvitav kuulan.
2: Hannes on haige jälle.
3: Hannes on
1: ajuhaigus on.
2: Ajuhaigus.
1: Ma ütlesin enne intervjuud talle, et ta esitaks ka sulle paar küsimust.
3: Ma esitan praegu.
2: Ei, ma räägin.
1: Jaa, räägi.
3: Selle õige koha ära.
2: Kas ma pean vaid jääma?
1: Ei, räägi.
3: Räägi ometi.
2: Huvitavad on see, et Rootsi kuningal on oma väike kambrike tehtud.
1: Jaa.
2: On tehtud nii Eesti moodi. Siin on Anne magamiskomplekt valge, on siis see vandud. Siis nurgas on taburet.
1: Nii.
2: Standardi mööbel või toode. Ja siis on tarmekost on toodud üks kusett, kõva kusett, kolmink.
1: Ja Estoblasti lamp kindlasti.
2: Estoblasti lamp ja väike selline huumori poolest on seina pandud, löödud suur plekist vana Toomas, kes hoiab ühes käes lippu,
1: nii.
2: Aga teises käes on loosung.
1: Väga armas.
2: Valige, valet. See on tore. Ja televiisor ja kõik satelliidiühendused on tehtud kuninga tuppa Rootsi majas. Ta tuleb siia. Ja kuna me teame, et kuningas on suur kamasõber, siis kõik kanumad on kamatäis juba praegu.
1: Nii.
2: Kõik. Suured tuhatoosid. Kõik on viimsini, mis on natuke sees kumer, on kamatäis.
1: Võib öelda isegi, et prügikastid.
2: Ja on hea, need pika jalg, need nurga prügikastid hästi pikad. Kama paksul täis. Igal pool on lipukesed.
1: Ega kuningas ju üksi ei tule. Kuningas tuleb oma terve õukonnaga. On ka narri oodata.
2: Ja narr tuleb ka, ja.
1: Kes sellel aastal on kuninga narr?
2: See aasta...
1: Üks lätt. Ei ole. Eelmine aasta oli lätlane, ma tean.
2: Ja, lätlane on küll. Oli. Aga ta tegi halba nalja. Kuningas hakkas nutsma. Tal oli nii. Ta tegi sellist nalja.
1: Ja.
2: Aga nüüd on võetud üks väga omapärane, üks suur venelane.
3: Suurt kasvu või?
2: Ei, suurt kasvu. Ta on 2 meetrit 10 sentimeetrit pikk. Ja kui ta juba tuleb saali, siis kõik naeravad.
1: Nii, sest keegi ei julge mitte naerda.
2: Tal on veel, ta on vene rahvariides.
1: Nii, granaadid ja...
2: Ja kus te teate, olete te näinud?
1: No ma panin korraks silmad kinni, aga kujutasin ette.
2: Granaadid on veel ja padruni vööd on üle kere.
3: Nagu traksid.
2: Ja nagu traksid, just nimelt.
1: Aha.
2: Ja kannab taga väikest kuulipildujad Maksim.
1: Paar niisugust...
2: Peab kuningat väga naerma. See ei tööta, sellepärast on naljakas.
1: Üks niisugune intiimne küsimus ka.
2: Korab töötas.
1: mida ?
2: Korra töötas see Maksim . Läbi tuvisid .
1: Üks intiimne küsimus ka , kui tohib . Kas kuninganna tuleb ka ?
2: Ei tule , seekord ei tule .
1: Kellega siis kuningas see öö magab ?
2: Vot siin on väike konflikt . Kuninganna ei salli seda närri .
1: Seda venelast .
2: Seda suurt venelast . tema oli lätlase poolt . ja nüüd on konflikt . kuningas lõi rusikaga , ma löön praegu , kuulete . kuulsite jah ? Või niimoodi laua peal ütles , et en foja sauda ja silvia , aga ta oli inter oli lak Lettland , osauri aga oli Rüsland .
1: närr .
2: ja saigi .
1: närr .
2: ja
1: rääkige edasi . miks te vait olete ?
2: kas see fakt andis teile teadmisi juurde ?
1: jaa , kõvasti .
3: muidugi .
1: nii , aga kellega siis kuningas ikka need kaks ööd magab , mind huvitab .
2: Anne voodis .
3: kellega ?
2: kellega magab ?
1: Kas magamiskomplekti nimi oli Anne või on seal Anne magamiskomplektis ?
2: ei , see on see Anne magamiskomplekt . Annet magamiskomplektis ei ole .
1: ei ole .
2: aga .
1: sääli .
2: kuningal on kaasas üks naine küll .
3: ja tema on ?
1: see on selline narri õde või ?
2: ma ei taha avalikustada , ma kardan , ma saan esinemiskeelu .
1: Kuku raadios kindlasti .
2: no hästi , ma võtan viisiku enda peale .
1: jah .
2: see naine on ühe õukonna sõbra , õukonna liikme , vastkonna liikme sõbra õde .
3: selge pilt .
2: saate aru keerdkäikudest ?
1: jaa , saame aru .
3: mis kohustused tal seal on ?
2: kes tuleb kohale tegelikult selle vastkonna liikme õe ? et jälgi segada .
1: selge , millega kuningas seal need 48 tundi tegeleb , põhiliselt ? missugune kultuuriprogramm on ?
2: kultuuriprogramm on täielik , loomulikult on tuppa pandud tal lauamängud , see reiskuule , Eesti mäng , tsirkus , trilma .
1: ja ma kuulsin , et eile sõitis välja ka suur kultuurigrupp kuningat lõbustama . kes seal esinevad , kes seal nalja teeb näiteks ja ?
2: Grupi , nii palju kui minul on andmeid . Grupi eesotsas on Riho Rõõmus . ansambel . mingi ansambel teeb .
1: Vanaviisi ansambel on tema .
2: võib-olla , ma ei tea , igatahes Riho Rõõmus oli kirjutatud . toob muusika .
1: nii , kes nalja teeb ?
2: nalja peaks tegema Lepa Jaas
1: kuidas palun ?
2: Lepa Aas .
1: Lepa Aas .
2: ma ei loe Lepa
3: ja Aas .
1: Margus Lepa ja Raimo Aas .
2: võimalik . kes on Lepa Aas kirjutatud .
1: ja folkloorse pärandi esitamise eest , kes vastutab ?
2: leikarid on terve öö kuningatoas .
1: tantsivad .
2: tantsivad ja mängivad muusikat . nii et kuningal igav ei hakka . Vaevalt ta saab , nagu eestlased ütlevad , sõba silmale .
1: jah .
3: ja algab uus tants .
2: ja algab uus tants ja loomulikult Ellerheina mudilaskoor ka äratab hommiku kuninga ülesse . siis kaaluti vahepeal Hortus muusikust , aga ei saa . see on liialt hilis aeg , praegu on populaarsemad lood . ja loomulikult , nii palju kui mina tean , Erich Krieger on ka tulnud kaasa vägisi presenteerima oma uut plaati .
1: Nad on , ja kas te ka Rootsis olete tähele pannud , et Rootsi kunn ja Erich Krieger on väga sarnased ?
2: on , eriti profilis .
1: jah . nii , mis veel , missugused on nüüd põhilised nii-öelda need security momendid Eesti majas ja mis köögis veel toimub , ega kuningas 48 tundi kama ometi söö ?
2: seda ta sööb väga palju küll , aga ei , loomulikult mitte . peale selle on kamakäkk .
1: ja siis on soe kama . kõva kama ja .
2: kust te teate ?
1: no ma panin korra silmad kinni .
2: on , siis karask .
3: odrakarask .
2: odrakarask . verikäkk .
1: nii .
2: ok . verivorst . ja üllatus , üllatus , nüüd on tehtud suur verileib ka . kuhu peale on kirjutatud valge koorega , hapukoorega , Eesti . ja pandud sinine lipp keset verileiba peale . nii et sinimustvalge on meil olemas .
1: nii , ja .
2: peale selle on muidugi kuningal kontroll on köögis, et ta ei sööks halba asja.
1: Mm-hmm.
2: Kõik kontrollitakse.
0: Niisugune eelsööja on ka nagu, jah?
2: On. Mm-hmm. See on Sven Johan Sundsberg, tuntud eelsööja Rootsis. Ta on kõik asjad kuninga eest ära ennem söönud.
0: Nii, nii et kuningale jääb nagu eestlased...
2: Sa pead kõrvalt teadma, saama aru, mida sa sööd,
3: yeah.
2: Ja seejärel ütlema, kas see oli maitsev, kas tervis jääb või on minek.
0: Nii, ja security momentid. Ma tean, et Eesti maja läheb alt niivisi trepist ja peab kohe minema teisele korrusele ülesse. Kas näiteks, sinul on kindlasti pressiluba, eks ju, ma kujutan ette?
2: Mina tulin varakult ja oli pressiluba, aga security on täielik ja uus tehnoloogia nüüd.
0: Mm-hmm.
2: Et nagu kuningas tuleb,
0: nii
2: tõstetakse Eesti maja selliste pumpadega 30 meetri kõrgusele. Nii et ta jääb nelja vaja peale seisma.
0: Nii.
2: Nii et keegi sa sinna ülesse minna. Üleval tiirutavad helikopterid,
0: nii.
2: Kus on 87 automaatorit suurte automaatidega.
0: Mm-hmm.
2: Ja kohe Raekoja tornis on tõstetud veel kõrgemale, on tõstetud üks Stinger.
0: Mis see?
2: Stinger raket. Et kui keegi hakkabki ronima sinna, saab kohe litak ära.
0: Raketiga.
2: Raketiga.
3: Mida kuningas kardab siis?
2: Tema ei karda midagi.
0: Kes see kardab? Rahvas kardab kuningat.
2: Ta kardab, et läheb mölluks. Ma ütlen, et terve Stockholm on ärevil. Nii paljud elavad Eesti valimistele kaasa. See ettevalmistus, mis on satelliidiga praegu toimunud, et näidata edasi Eesti valimisi Rootsis, see on 6 korda kallimaks läinud, kui Eesti valimised kokku. 6 korda kallimaks.
0: Ma olen kuulnud ka, et Stockholmis olid isegi tänavarahutused.
2: Olid.
0: Ütleme, Vene erakonna pooldajad ja maarahva erakonna
2: pooldajad. Olid ühel pool.
0: Kuidas?
2: Ja ühel pool olid maamehed.
0: Ja. Rootsi need, maamehed ja Rootsi venelased.
2: Kes pooldavad Savisaart. Ja need, kes pooldavad seda maamehi.
0: Nii.
2: Need läksid kaklema oma vahel.
0: Ai sa vaid.
2: Ühes kohvikus. Ühel pool oli 3 meest, ühel pool oli 2 meest. Need 2 said peksa. Ja siis tulid vahele väga kummalised kujud. Pärast nad ütlesid, et nad on... Et rahulikult saab ka kristlik erakond. Andsid nendele 3 veel peksu. Ise ütlesid, et saab ka rauga. Mis te lärvate siin, minge ära. No sellised insidenti on tulnud ette muidugi küll, aga üldiselt Stockholm on rahulik ja ootab, mis saab Eestis asjadest.
0: Ja ma kujutan ette, et esmaspäeval taas siis tavarootslane või tavastokolmlane.
2: Tööle ei lähe.
0: Ei lähe, puhkab valimist.
2: See on raske. See on raske otsi ülekanne, värvi pildid kõik. See on hullem, kui Rootsi tuli, hokkis tuli maailma meistriks.
0: Nii.
2: Siis oli pidu. 3 päeva ma kardan järgmine nädal võib maha tõmmata üldse.
0: Kalendrist.
2: Kalendrist, jaa. Mina muidugi saan tööd teha, ma olen eestlane.
0: Mm-hmm.
2: Siin armastatakse eestlasi tohutult.
3: Meil Tallinnas võetakse...
2: Ma ütlen.
3: Jaa.
2: Käisin paar päeva tagasi õhtul. Eestlaste populaarsus on tohutult tõusnud. Ma käisin sõbraga söömas. Sõbraga. Käisin söömas restoraani. Ja teate mis?
0: Nii.
2: Nagu kelner sai teada, et ma olen eestlane. Kogemata tuli jutust välja. Ta hüppas laua peale ja röökis Eesti hümni, mille peale kõik tulid püsti, tulid kallistasid. Mulle anti 670 Rootsi krooni. Ütles, et mine osta endale midagi. Sa oled vahene eestlane. Vahene striide. No see oli muidugi selline... Aga see oli südames tuli see. Ega see mõnitamine ei olnud. Ja siis lõpuks anti mulle Rootsi kuninga paari pilt ja Rootsi lipp.
3: Mul on veel üks küsimus, Alev.
2: Jah.
3: Täna õhtul või täna öösel õigemini vastu homsed siis kell 12 või enne kella 12 öösel hakatakse Tallinnas ja igal pool mujal Eestis maha võtma valimisplakatid, et homme ei tohi enam midagi üleval. Mida Rootsis maha võetakse täna öösel?
2: Rootsis võetakse ka valimisplakatid maha.
3: Aha. Ja mis
2: aga
3: veel?
2: Need valimisplakatid on Rootsi valimiste 2 aastat tagasi.
3: Aga trammiliinid jäävad?
2: Ei. Kõik ei jää.

0: Te praegu naerate.
1: Jaa.
0: Aga kui te näeksite seda, mis siin toimub.
2: Nii, palun.
0: Siin ei naeraks.
2: Kule, tore.
0: Nii.
2: Aitäh sulle.
0: Ahaa.
2: Ütle veel üks Rootsi niisugune vanasõna, et meie... Need, kes homme peaksid minema oma nii-öelda kodaniku kohust täitma, et nad saaksid minna selle mõttega sammuda läbi siis sellise lörtsise, märtsi lörtsise Eestimaa ja saaksid minna oma kohust täitma. Ütle üks Rootsi niisugune vanasõna.
0: See on Rootsi mitte vanasõna, vaid Rootsi väga vanasõna. See on see, et vindad vaaled, tu proodid kaaled, mis tähendab seda, et kes võidab valimised, see saab võimule.
2: Seal on oma tarkus iva sees.
1: On.
2: Kena. Aitäh sulle ja ole siis see hoia pühalt. Ja järgmine kord, kui me elistame järgmine saade, siis sa räägid, mida kuningasse tervise kaks päevaselt
0: tegid. Oi, ta tulebki. Mul ei olegi praegu aega rääkida enam. Okei.
2: Okei.
0: Taks on ikka.

0: duo hitmiks naljanurk.
1: Mida sa, Juku, siis teed, kui sa oled nii suur nagu mina praegu, tunneb isa huvi. Hakkan kiiresti dieeti pidama.

0: Öösel sajab vihma, sekka võib tulla ka rahet ja sooja on 7-15 kraadi. Homme sajab hoo vihma, kohati võib ka äikest olla. Õhtul jõuab saartele tihedam sajuala. Tuul puhub muutliku suunaga kuni 16 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 15-20 kraadi. Praegu Tallinnas 14, Tartus ja Pärnus 16 kraadi.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16-19. Juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud!
2: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
5: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
6: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
7: Raadio Duo Hitmix.

0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Sind ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Täna suvereporteris.
3: Kas tahate kogu oma väärtuslikust varast hetkega ilma jääda? No siis on õige aeg postitada sotsiaalmeediasse fotod, kuidas te kogu oma perega kaugel maal reisil olete. Suvised varganäod seda just ootavadki, et teie autod või majapidamised tühjaks teha.
2: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.
4: Mul on üks mure.
5: Räägi.
4: Ma olen tahtnud sulle ammu öelda juba, et ma tahaks rindu suurendada.
5: Ma tean ühte head odavat nippi.
4: Nii?
5: Võtad vetsu paperit, hõõrud 2 korda päevas nii umbes 6 aega. Toimib.
4: See toimib või?
5: No tagumiku kui ju toimis.

0: ole.
1: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
2: Juku aitab suvel sõber Antsul planku värvida. Kui aga palgapäev kätte jõuab, teatab Ants. Tead, Juku, ma annan sulle selle töö eest lausa neljandiku oma palgast. Mida? Nii vähe? Ma nõuan vähemalt viiendiku või isegi kuuendiku.

0: Hitmiks . Naljanurk .
1: Auto läks käima ja panen käima raadio. Ja alustuseks läheb käima raadio Texas.
2: Radio Texas, Sunday Valley Country Idol, all the way. Road again,
1: Aitäh!

0: Järgmisena. Gröönimaa raadio.
1: This is Radio Nuuk News.
2: Aitäh!
1: Kuula veel, ära keera ära kanal. Kuula.
0: Oot.
1: Oota,
0: oot,
1: jah. Kuula.
0: Pane tagasi korral.
1: Põhjapõder tuli.
0: Järgmisena raadio Iraak.
1: Allahumma inni kallamaka ila Baghdad bilay Allahumma ya halali haya ulu ya mola ya lo ya no ya
0: Tirooli raadio
3: Guttenborger grüß Gott und Frinden von Trachten der Ender Lederhosen
0: Aitäh!
3: Grüß Gott, auf Wiedersehen! 20 euro bitte!
0: Vikerraadio!
1: 93. sünnipäev, Marta Vesi.

0: lapsed, 91. sünnipäev. Valter Kukke, kes soovivad on lapsed, lapse, lapse, lapse, lapse.
1: Aitäh, ma jõudsin kohale.
0: 89. sünnipäev. Aitäh, aplaus. Eevalt.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
3: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
4: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
6: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
7: Duohitmiks. Naljanurk.
8: Me vaidleme ikka mehega veel nime üle. Mulle meeldib Martin ja talle meeldib Tanel. Kuidas teil sellega on?
9: Meil läks lihtsalt. Me otsustasime juba ammu ära, et laps saab nime Indreku vanaema järgi.
8: Ui, kui armas. Mis te panite siis nimeks?
9: Vanaema.

0: rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
3: Täna suvereporteris.
4: Kas tahate kogu oma väärtuslikust varast hetkega ilma jääda? No siis on õige aeg postitada sotsiaalmeediasse fotod, kuidas te kogu oma perega kaugel maal reisil olete. Suvised varganäod seda just ootavadki, et teie autod või majapidamised tühjaks teha.
3: Täna õhtul kell 7 suvereporter ikka Kanal 2.
5: Nii öösel kui homme päeval sajab vihma ja võib olla ka äikest. Homme tuleb sooja kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas 15, Tartus ja Pärnus 16 kraadi.
6: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

0: duo hitmiks huumor .
1: isa , mis asi on alternatiiv ? No, poiss , kuidas sulle nüüd rääkida , alternatiiv on selline asi . Kujuta ette , et sa hakkad kanu kasvatama . Nii , kasvatad kanu ja ühel päeval sul on hästi palju kanu , sa teed kohe suure sellise maja ja seal sees on kanu , hästi palju kanu , sa müüd seda liha , sa müüd seda neid mune . No ja siis , mis see alternatiiv on ? No kuula nüüd . Nii , ja nüüd sul on nii palju , et sa oled müünud , sul on nii palju raha , et sa ostad endale maja . Sul on maja , sul on uhke maja , sul on hoov , sul on bassein , sul on kõik elus olemas . Isa , mis asi alternatiiv on ? No vot , poiss , nüüd kuula , ma seletan sulle . Ja nüüd on selline asi , et kujuta pilti , sul on kõik elus olemas , sul on veel kanad , mitu maja oled ehitanud , sul on kõik olemas . Ja äkki tuleb taifuun . No ? Mis see alternatiiv on ? No ma seletan sulle , taifuun tuleb ja viib kõik selle minema , kõik need majad , kõik need kanad , kõik need munad ja sul ei ole mitte midagi . absoluutne tühi , null . isa , mis see alternatiiv on ? Vot nüüd kuule , alternatiiv on pardid .

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Mina ei suuda tänaseni süüa terasinepit, sellepärast et lapsena ma arvasin, et see terasinep sisaldab sipelgaid.
2: Sipelgaid?
1: Jah, selline loomalugu jälle.
2: Aga see on see Dioni sire.
1: Sipelgatera on ta siis Dijon, mis...
3: No, Dijon,
1: jah? Toona minust isegi ei teatud, mis asi see on.
3: Aha, siis ta oli sipelga sinep.
1: Siis oli sinepi.
2: Aga su esimene kokkupuude sellega oli millal, kuidas ja kus?
1: Vahetult enne selle asja tekkimist. See võis olla, ma arvan, üks aasta 97 samamoodi.
2: Aga kui vana sa olid siis?
1: Ma olin kuuene.
2: Kuuene, nii. Kuueselt siis esimest korda puutusid kokku sinepiga, kus sees olid mingisugused tükid ja siis sa kuidagi järeldasid, et on sipelgad või?
1: Ei, no terasinep ise on selline väike, eks ole. Ja selle kokkupuude ei olnud mitte süües, vaid selle kokkupuude oli hoopis nii, et minu poole heideti neid. Ja need tekitasid sellise kerge ebamugavustunde.
3: Mis
1: poisina,
3: asja heideti?
1: Terasinepi seemned. Minu poole ja nende kokkupuude mu nahaga tekitas tunde, et nagu sipelgad oleks. Ja kuidagi keegi tolet küll ütles, et näed, nagu sipelgad oleks keha vastu lennanud. Ja
3: miks mina... keegi peaks viskama sinepiga?
1: Sa pead seda mu isa käest küsima.
2: Ja, kelle käest?
3: Isa viskas.
4: Isa viskas.
1: Jah.
5: Poist vaata siia. Poist vaata siia.
3: See ei ole ülmigi loogiline.
4: Kiitis silma, aga tabas keha.
1: Jah. Põhimõtteliselt, kui sa võtad nagu seemnete koguse, on see siis, noh, ma ei tea, mis iganes seemned meil on, eks ole, viskad mingi väike kuulike või pallikene või terakesi viskad, siis no sama efekt, see oli just olukord, mis...
3: Kas see kandus sinule üle ka, sa oled oma lapsega ka testinud seda?
1: Hea mõte!
2: Põlvkondlik järjepidev!
1: Just. Ei söö mina, ei söö ka sina.
6: Aga kas isa võttis neid sinepiterakesi, ongi võttis ka sinepisest või see oli mingi marinaad? No ma ei tea, näite, marineeritud seente vedelikuses on ju ka need terakesed ja viskes sealt.
1: Mõnel on kodus, ma ei tea, terapipart hästi palju, meil oli mingis potsikus, oli sinepi see.
2: Okei, ühesõnaga, nad ei olnud mitte siis selle sinepiga koos, selle
1: olnud. Või lihtsalt tera.
2: Nagu tatart
1: sinepi tera.
2: Ja te lihtsalt loopis siin terakestega ja siis sa ise said aru, et see on nagu sipelgas või isa veel ütles ka, noh, näed.
1: Just mina tundsin vastikult ja keegi nagu ootamatult tüüpas mu keha pihta väikselt. Ja keegi siis kuidagi mainis, et jah, nagu sipelgad oleks vist olnud sul vastu.
4: Su isa tegi siis lihtsalt pulli ja selle pärast.
1: Jah, pulli tegema. Et see ei olnud mingi
4: paristus. Et sa olid haige sinepi plaastrit, ei olnud, viskame poega siis teradega.
1: Aga sellist loogikat see võib-olla sellepärast ma olin terve olengi, eks ole?
2: Aga võib-olla.
1: Ei, see oli puhtalt
2: trauma kogu eluks.
1: Kätte saava vist väike asi.
2: Aga tõesti, mis on korras, aga trauma on.
6: Aga kas sa sinepid nii sama praegu ise liha peale või niimoodi paned või sööd?
1: No pigem ainult magusad seda või soomlast.
6: Soomlast.
1: See terav, see Eesti tootja oma ikka natukene tekitab tundeid.
6: Okei.
1: Ja see oli niimoodi, et ma nüüd hakkan nüüd...
6: Sinep studiosse!
5: Mitu korda oled öelnud sinep ja ma näen praegu õhkab.
1: Käed käivad niimoodi.
2: Kas see on ainuke foobia sul?
1: Ma arvan küll.
6: Tegelikult on ketchupiga ka.
1: Ema viskas mind ka tomatitega. Ei, ma olen üsna foobiavaene, jah, selle mõttes, et ma ikkagi näed lennukiga lennates pigem naudid, mida rohkem raputab, et see näitab ka, et on ka vastupidi võimalik, et on ikkagi mingisugune...
2: See on ka väga huvitav, mis sa ütlesid täiesti eraldi saate teema, mõtli, et sulle kohe meeldib, kui lennuk raputab, jah? Ja ühtlasi kardad sinepit. Okei. Nonii.
4: No nii, Mihkel, kuidas tundub?
3: Näitame silmi.
4: Hirm silmad.
3: Sa ei loe midagi välja.
4: Nagu väiksed sinepi terad.
3: Kogu aeg, nagu nii. Aga noh, ma siis kasutan naiseliku vaistu ja ütlen, et see on tõde. Loodame, et ta on, ei ole nii valelik.
4: Nii, Indrek.
6: Mulle tundub ka, et see on nii loll lugu, et see on täpselt selline asja, et isana, ma väga kujutan ette, kuidas ma oma lapsi loobiks nende sinepi terakesi. Sipelgad! Ja siis pärast niimoodi 10 aastat niimoodi või 15 aastat ravid seda traumat, eks? Aga ega Robil on sama, mis tema minu kohta ütlen, et ega ka tema on harinud kelbasta hea, nii et vähe pole, eks? Aga ma siiski kuidagi usun inimestest, et täpselt nii ongi.
2: Selge, ma olen kahe siin naiseliku vaistuga mehe vahel, et on tõde, siis on tõde.
4: Siis on.

0: Tõde. Nii, Robert, kuidas asi tegelikult oli? Tõde või vale?
1: Sinepiga on niimoodi, et mulle väga meeldib sinep, see on vale.
0: Seega see Roberti väide, et isa teda sinepiga loopis, on vale. Aga ma tunnistan, mina jäin seda uskuma ja tahtsin juba selle lõigukese lõpetada nii, et isad isad ja emad emad, olge ettevaatlikud, millega te oma lapsi loobite.
2: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Sind ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil Piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
2: Duo Hitmix huumor.
3: Poja, film hakkas.
4: No nii, no nii, Tiina, mis meil siin siis on?
3: Paistab nagu õdus õhtu teleka ees, Liina.
5: Mida te soovite?
4: Me tulime ühe tagastamata filmi pärast.
3: Sa ei viinudki seda tagasi või?
5: Unustasin, ma mõtlesin hommikul esimese asjana viin.
3: Oi, sõbrak, mis sul sõna 24 tunni laenatus juures segaseks ja?
5: Kuulge, te ei saa tulla lihtsalt, et uksest sisse astudes, kui võtta ette, et te võite... Oh!
6: Esimest
4: kahju. Oh, Tiina, tundub, et me saime midagi ka 24 tunni laenutuseks.
6: Sebastian, pugene!
4: Stop, sõbrak, siia poole! Ärge muretsege! Me toome ta homme tagasi.
3: Kui meil just meelest ära ei lähe.

oled sõbral külas? 15157. Hiline tööle. 15157. Kohtud kalli emmaga. 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.

0: duo hitmiks naljanurk.
1: Haiglasse tuleb komisjon ja küsib peaarstilt, kuidas te teete vahet, kas inimene simuleerib või on ta tõepoolest haige. See on lihtne. Ma küsin sellist asja. Kuulus meresõitja Captain Cook tegi 3 reisi. Ühe reisi ajal ta hukkus. Millise ajal? Miks nii raske küsimus, vihastab komisjon? Ja miks Inglismaa ajaloost, kui Ameerika ajaloost oleks palju kergemaid võtta?

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Super, super, väga hea, väga hea. Nii, proovi nüüd kirglikum olla. Just, mulle meeldib, super, nii, väga hea, väga hea, väga hea, liiguta ennast, nii. Flirdi kaameraga, flirdi, just, bravo, väga hea, nii. Tee nüüd üllatunud nägu. Wow, väga hea. Proovi nüüd natukene parem välja näha.
2: Oota, mis mõttes parem välja näha?
1: Pane kõik välja, mis sul iluosakonnas välja panna on.
2: Kuule, ma annan endast 100%.
1: Jaa, aga proovime 700%. Nii, teeme.
2: Kas sa tahad öelda, et ma ei näe piisavalt hea välja?
1: Ei, sa näed väga hea välja. Su nägu on nagu beebi Peppu.
2: Mis asja?
1: No, sile, ilus, lai naeratus, sinised silmad. Proovime nüüd juukseid, lükkame juukseid, just, väga hea. Veel rohkem ette. Stop! Oja nii. Väga hea.
2: Oota, sama hästi sa võiksid mu kokalt pildistada.
1: Pole paha mõte. Ei, no muidugi siis meil tuleb tagumikuga probleeme.
2: Mis mu tagumikul viga on?
1: Ei, tagumik on väga ilus. See täpselt nagu nägugi.
2: Mida?

0: Päästevõimekus arengukava näeb järgmisest aastast alates ka selve kustutuspunktide rajamist ette. Eeskujuks on võetud autode selvepesulad. Seni võib viimase häda korral ka nüüd oma maja kustutada mõnes lähedal asuvas selvepesulas. Teaduse vallast homme avalikustatakse valitsuse poolt tellitud mahuka uuringu tulemused, mille eesmärgiks oli saada teada Eestimaalaste liiga kõrge alkoholi tarvitamise põhjused ja uuring selgides välja, et jooma ajab inimese peamiselt liiga halb ilm ja selle lõppedes ajas jooma ootamatult ilusa ilma tulek. Veel ajas jooma halb tuju ja eriti hea meelega tarvitati alkoholi siis, kui tuju oli millegi pärast väga hea. Üheks suureks teguriks, miks alkoholi liik tarvitatakse, on tööpuudus ja teiseks liiga suur tööpinge ja stress. Rahapuudus on samuti üks peamisi alkoholismi põhjuseid ja liigne rahakogus oma pangaarvel tekitas selle kohe kiusatuse see maha juua. Eraldi toodi välja, et juuakse kindlasti siis, kui naine minema läheb ja eriti siis, kui ta tagasi tuleb. Veel ajas jooma liigne joomine ja sellest tingitud alaväärsuskompleks ja mahuka uuringu käigus ei suudetud lõpuks tuvastada mitte ühtegi elulist situatsiooni, mis oleks võimaldanud joomata jätta. Valitsus annab aga teada, et koostöös tervisekassaga on välja töötatud uus tervishoiusüsteem, mis näeb ette ravikuuride kasutusele võtu. Ravikuure on plaanis inimese tervise parandamiseks kasutada eeskätt maapiirkondades ja väiksemates alevites, kus kokkuhoiu eesmärgil on juba suletud või sulgemisel kohalikud haiglad. Ravikuur ehitatakse suletud haigla kõrvale või kui haiglal oli enne juba kuur olemas, siis võetakse ravikuurina kasutusele see. Ravikuur on haiglaoones kuni 14 000 korda odavam. Seal on kogu aeg värske õhk ja ravikuur tagab tervishoiuteenuse osutamisega kitsal ajal, teatab ministeerium. Ja olulist. Valitsus otsustas oma eilse määrusega tunnistada õpetajate töö hindamatuks väärtuseks. Sellise otsuse taga on lisaks mitmetele muudele teguritele ka suurenev avalik surve. Õpetajate töö muutub hindamatuks väärtuseks alates uuest aastast ja kuna see töö on siis hindamatu, pole seda võimalik enam rahaks ümber arvestada, mistõttu palgamaksmine õpetajatele lõpetatakse. Alates uuest aastast hakkab valitsus palgapäevadel kõikidele õpetajatele avaldama siirast tänu. Ja lõpetuseks homme tuleb Riigikogus teisele lugemisele Karupoeg Puh. Alan Alexander Milne teose lugemine Riigikogu suures saalis on ühest küljest kummardus lõppenud raamatu aastale ja teiselt ka sellega, et ilukirjanduse lugemine on rahvasaadiku nervikavale ja vaimsele tervisele oluliselt kasulikum kui riigieelarve seaduse lugemine. Viimases on vähem pilte ja sisu on reaalse eluga veelgi vähem kooskõlas kui muinasjutus. Kui Riigikogu on Karupoeg Puhhi läbi lugenud, saadetakse see presidendile, kes suure looma sõbrana sellega vastu võtab. Eetris olid uudised.
1: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Hitmix-kuur.
1: Vanaema tuleb üle pika aja Jukule külla ning imestab. Küll see aeg kaob ikka kiiresti. Juba oled sa 7 aastat vana. Kas sa oskad öelda, kui vana mina olen? Kahjuks ei, laiutab Juku käsi. Ma tunnen numbreid ainult 100.

0: Hitmix. Naljanurk.
1: Suurepärane, et te kodus olete. Lubage, ma tutvustan teile midagi erilist. See on kõige imelisem tolmuimeja, mida te iial näinud olete. XL476S. XL476S on super masin. Ta imeb puhtaks kõik, mis maha kukub. Ta on kindlasti parem tolmuimeja kui kõik need tolmuimejad, mida te varem kasutanud olete kokku. See on kõige parema imemisvõimega tolmuimeja, mis praegu müügil on. XL476S. Aga lubage, ma demonstreerin teile, kuidas XL476S töötab. Ta ei jäta maha mitte kübed ka tolmu. Selle tõestuseks on mul kaasas natukene prahti. Näete, ma puistan selle siia maha. Nii. See XL476S ei ime ära mitte ainult tolmu, vaid ka suuremad tükid. Ja teate, mis pühamine? Lisaks sellele imab ka ta väga suurepäraselt ära vedelikul, mida teised tolmuimejad kõik ei tee. Nii, ja nüüd ma näitan teile, kui siia maha peaks kas või kübegi tolmu jääma, siis lubage mulle üks väike kalambuur. Ma söön selle ära.
2: Sel juhul ma soovin head isu. Meil läks elekter ära.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Mees läheb arsti juurde. Arst ütleb, nagu ikka tavaliselt jälle, no mille üle kurdate, no mis ma kurdan? Mul on tohutult selline köha ja nohu ja... Oi, tunnen kaasa, aga kasutage, vaadake neid tablette. Aga aitavad nad ka või? Oh jaa, teate, ma ütlen teile niiviselt, et minul on juba isiklikult 30 aastat nohu ja ma olen muid tablette üldse kasutanud.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Tervist.
2: Nüüd samu roosa võtaksin 55 kõttu.
1: 55? Teil on suurem tähtpäev tulemas.
2: Jah, kuu aega.
1: Kuu aega ja juba 50. Te olete gentleman.
2: Kuu aega, täpselt kuu on möödas sellest, kui ma kodus viimalt oma nägu näitan.

0: Kids Makes Tour .
1: Täna ei saa sa toidu üle nuriseda, teatab naine koju jõudnud mehele. Kuidas nii? Ma ei teinudki täna süüa.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: No nii, mille üle kurdame?
2: No mul on selline probleem, et noormehed ei pööra mulle viimasel ajal mitte mingisugust tähelepanu.
1: Oh nii, kaua see teil juba kestab?
2: No, nii umbes pool aastat.
1: No, selge pilt, selge pilt.
2: Mis selge on? Mis mul viga on?
1: Ei ole midagi viga, kõik on korras.
2: Aga mis ma siis tegema pean?
1: Ei pea mitte midagi tegema, kõik on nii nagu peab, see läheb ise mööda, ütleme üks paari-kolme kuu pärast.
2: Tõesti? Suur aitäh teile, doktor! Ma teadsin kohe, et ma tulen teie juurde. Ma olen ju rase ka veel.
1: Ja ma märkasin.
2: Aitäh ja taega!

0: rütmiks huumor .
1: väike Juku on rängas palavikus ja arst soovitab talle teha viinakompressi . Kui ema poes müüjale oma soovi ütleb , siis märkab Juku teiste ostjate hukkamõistvaid pilke . Ta hüüetab nii , et pood rõkkab . Ega ema ise viina ei joo , ta ostab selle pudeli minu jaoks .

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Mis juhtus?
2: Ma vist tegin oma kella katki. Muidu, see on Rolex. Vaata.
1: Kellaga tundub kõik korras olevat, aga... Teil on käsi katki.
2: Käsi?
1: Käsi on katki.
2: Teil on terve? Sitte sest käest, mul on nüüd teine olemas.
3: Parem.
2: Kuule, olen...

0: do Rhythmix huumor .
1: Juku küsib Marilt . Mida sa sooviksid , kui minu naiseks saaksid ? Teist meest , vastab Mari .
2: Till I can get my satisfaction.

0: hommikuhitmiks naljanurk.
1: Ma leidsin selle torumehe kuulutuse järgi kohalikust ajalehest. Märt oli nimi, väga meeldiv, väga viisakas. Tunni aja jooksul tuli kohale, parandas lekke, paigaldas uue toru ja mingi kraani sinna otsa, sest see oli lihtsalt tal autos olemas. Lisaraha ei küsinud, 13 minutit ja kogu töö oli tehtud. Ja see ei ole kõik, ta koristas ka enda järelt. Vannituba läikis. See on parim torumees, kes mul kunagi on olnud.
2: Täielik õnn, sest sa oled ju nii paljudega proovinud.
1: Ja, aga teised ei teinud üldse tööd. Nad lihtsalt oimetuks.

0: duo hitmiks huumor .
1: Noormees saadab oma pruudile kirja . Kallis, ma armastan sind ja tahaksin, et sa saaksid minu naiseks . Kui sa oled nõus, vasta mulle . Kui ei, siis ära isegi loe seda kirja .

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Kas see sõrmus maksab tõesti ainult 300 eurot?
2: Jaa.
1: No miks ta nii odav on?
2: Sest see ei sobi igavähele.
1: Kas ma võin proovida?
2: Jaa, palun.
1: Või aga miks siin sees on kirjas mälestuseks Tiinale?
2: Te ikka üldse ei kuula või? Ma ju ütlesin, see ei sobi igavähele.

Juku läheb ema juurde ja küsib, ema, kes mu isa on? Sinu isa on jõuluvana. Kuidas nii? No tuli jõuluöösel, tegi kingituse ja rohkem ei ole teda keegi näinud.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Kaua seda küpsetama peaks?
2: No see on umbes samas suuruses ja samas kaalus kui... No kui kaua see sinu tädi hilja, kui kaua temaga läks?
1: Aa, jaa. 2 tundi 200 kraadi juures.
2: No nii palju panegi.

0: duo hitmix Huumor.
1: Kohtunik kohtualusele. Kas te sooritasite selle varguse üksi? Jah, teie ausus. Me elame praegu väga halval ajal. Mitte kedagi teist ei saa usaldada.

0: Hitmix , naljanurk .
1: no nii , Sukk , kõik on selge . eitad endiselt ?
2: muidugi .
1: mul on sulle kaks uudist , üks on hea , teine on halb . kummast me alustame ?
2: teeme halvast .
1: Halb on see , et vereplekkide analüüs näitas , et see on sinu veri .
2: väga hea .
1: hea uudis on see , et vereanalüüs näitas , et sul on täiesti korras veri . sa oled täiesti terve . sa istud pikalt , õnnelikult

0: Netflix huumor .
1: vanameest kuskil nii pealt 70 istuvad maja ääres pingi peal ja tuletavad noorust meelde . Üks küsib teise käest , et kuule , et kas sa mäletad , kui me Vene kroonus olime ? Mäletan küll , ütleb teine . Aga kas sa mäletad , kuidas nad meile sinna kompoti sisse panid niukest pulbrit , et me naisi ei tahaks ? Kuule , mäletan . Aga kas sa tead , viimasel ajal on mulle mõjuma hakanud ?

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Tervist, teil on tähitud kiri. Kirjutage siia ja siia alla.
2: Kuhu?
1: Siia, jah, siia. Ja pange üks siia ka, jah, väga hea. Ja nüüd kõle,
3: välja minu korterist.
4: Mis asjad?
3: Ma ütlesin välja minu korterist.
4: Minu korter on see.
3: No oli see teie korter, järgmine kord vaadake ka, millel alla kirjutate. Üldse ei mõtle, sest haige inimene, noh.

0: duo hitmiks huumor .
1: Juku isa on äsja auto ostnud ning sõidab koos perega suveks maale. Juku istub tükk aega vaikselt tagaistmel, kuid lõpuks ei pea ta vastu ja küsib: "Issi, kui sa veel emmega tuttav ei olnud, kes sind siis õpetas, kuidas autot juhtida?"

0: Outdoor.
1: It makes cool.
2: Poiss karjub vahet pidamata, ütleb pereisa vihaselt ja lisab. Ja ilma põhjuseta, mis tal küll on? Sinu iseloom, vastab ema mahedalt.

0: Kuku Hitmix naljanurk.
1: No niin, poisid. Mis te siin teete?
2: Me tulime oma osa järele 128 000.
1: Võtan jääb ära.
3: No mis asja, mis nüüd on? Siis leppisime kokku ja koos röövime panka, jagame 128 000 kolme peale ära.
1: See ei ole nii lihtne.
2: Miks?
1: Lihtsalt kirjalik jagamine ei ole minu tugevaim küll.
3: Mida?
1: Ma olen päev läbi sellega siin jahmerdan, see ei tule välja. No, päev läbi kirjutan ja arvud saan kõik siin näha. No, lihtsalt see on nii keeruline, see ei tule välja.
2: Ma ei tea, miks sa siis seda kalkulaatrit ei kasutanud?
1: See oleks aus, ma petaksin ennast.
3: Kuule, mis asja uskumatu, kuule, ma ei hakka sinu pärast eluga riskima, et kuule, sa ei oska matat teha.
1: Ma ei öelnud, et ma ei oska matat, ma ütlesin kirjalik jagamine ei ole minu tugevam külg, matemaatikas olema tugev.
2: Ma ei tea, miks sa sellest siin mingit valemit ei tee või midagi, no?
1: Mis mõttes?
2: See 3 × A võrdub 128. Kui suur on A?
1: A.
4: A.
1: A.
3: Jah, kui suur A on. A. A, kui suur on A on.
2: Jah.
3: Mis asja, see on lihtne, see on nii lihtne. Kuule, oota. 3 × 128. 42.
1: Täpselt 42.
3: Ma ei ole täpselt 42, ei ole täpselt 40. See on natuke peale. 42,666 pisut peale.
1: No näed. See pisut peale ei kõla kõik hästi.
3: Kuule, mis asja, mul on jumala savi, ma tahan oma 42 tonni kätte saada. See võib pisut peale võid endale jätta, kui sa tahad. Kus raha on nüüd, sa?
2: Kus see raha on?
1: Hea küll, rahule maha. Ma hakkan arvitsema. Raha on maetud ühte turvalisse kohta.
3: Kuhu?
1: Sellega on nii, et jällegi geograafia ei ole minu tugevaim külg.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix. Huumor.
2: Maanaine suudab kõik oma kolm tütart mehele panna ja läheb väimehi proovile panema. Hüppab siis esimese väimehe juures jõkke ja hakkab karima. Appi, appi, ma uppun, palun tulge aidake. Väimees jookseb õue ja päästab ämma ära. Järgmine päev maja ees korvikene, 10 000 krooni ja väikse kirjakesega. Täna need mõelu päästsid, ämm. Läheb siis keskmise väimehe juurde. Hüppab jälle jõkke ja karjub, appi, appi, ma uppun, aidake. Väimees tuleb, päästab ämma ära. Sama silt homme siis ukse ees. Täna need mõelu päästsid, ämm. Läheb kõige noorema väimehe juurde. Hüppab jälle jõkke ja aidake, aidake, uppun. Aga väimest ei tule. Ämm upub ära. Järgmine hommik maja ees limusiin, 10 000 krooni ja kiri. Täna need mu elu päästsid. Äi.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Triin, kuidas läheb? Pole oma läinud.
2: Tere, Taavi. Enam vähem läheb. Jah.
1: Ema, isa, kuidas?
2: Sellega on selline asi nüüd, et isa mõni aeg tagasi kahjuks lahkus meie hulgast.
1: Meie hulgast tunneb. Ma ei oska midagi öelda.
2: Pole midagi, mis sa siin ikka ütled. Aitäh. Aitäh, igal juhul.
1: Eks need asjad sünnivad põhjusega?
2: Jah.
1: Igal oinel on oma mihklipäev.
2: Mida?
1: No. Meres on kalu veel küll.
2: Sa räägid minu isast.
1: Jah, vabandust, andaks. Ma tõesti, ma ei tea, mida öelda. Palun vabandust.
2: Ei ole midagi. Tead, lihtsalt... Sa ei kujuta ette, kuidas ma tast vahel puudust tunnen.
1: Kõva veer on pere naer. Salasid topsekeldusi. Tervitama. Hoia kõva.

0: et miks kuur ?
1: Veebruarikuu, külm. Istusid samamoodi seal mutike ja vanamees köögis laua taga ja mutike jäi kohvi, vana tõmmas pliidis uues suitsu ja mutike vaatab siis akent ja kuidagi külm on. Hakkab rääkima. Jah, majal tuleks kõik aknad ära vahetada. Ja ikka eespoolt maja ja ikka teisel korrusel tuleks kõik aknad ära vahetada. Ja uksed tuleks ka ära vahetada, ikka nii külm on. Vana tõmmab suitsu rahulikult. Kuule muti, Steve Klaverit ei taha või? Mis tiib klaverit? Küttepindudega oleks poole odavam kütta.

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Ma tahan püstoli.
2: Kuule, lõpeta ära, ma ei võta sinna enam poodi kaasa.
3: Lapsed ja nende kapriisid, jah?
2: Kuule, lõpeta ära, ma ei anna sulle mingit püstoli.
3: No mis see siis nüüd ära ei ole? Laps tahab püstolid, noh, andke talle.
2: Ei kui üks, võtta see püstol, siis...
1: Kuule, muud, pritsi pappi välja, et piuksud ei tuleks. Said aru?
2: Lastega priisid, vaata. Anna nüüd raha siia.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Küll sa näed täna hea välja, teatab Juku tüdrukule, kellega ta diskol tantsib. Kas sa ütled niimoodi kõikidele tüdrukutele? Ei, ilusatele ma ütlen hoopis teisi asju.